0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

No odjednom, gledaj vraga, grof Tedesco, vitez ljut, prišunja se lijepo strada i zakrči zmaju put. Preko njega kao jagnje, ali jao, u isti sat, iziđu na svjetlo danje i padnu mu sve za vrat. Senjorita Fiameta, dona Julija Padeta, opatica Gripina, signorina Farnarina, dona Lucia di Roma, pece stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama. Jadni zmaj, još prepun strave, videć grofa ušto nagli, skupi ruke, noge, glave, pljunu dolje i odmagli. Jadni grof od časa toga cijelo vrijeme svoje trati, tražeć zmaja nestaloga s oproštenjem da mu vrati. Senjoritu Fiametu, donu Juliju Padetu, opaticu Agripinu, signorinu Farnarinu, donu Luciju di Roma, pece stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.

Danas je utorak, 26. je 5. I možda da ne zaboravim nešto malo kasnije podsjetiti sve koji su zaboravili ili to ne znaju, do kraja ovog mjeseca, odnosno do 30.5. zatvoren jedan dio velikog parkirališta ispred zgrade Rojca, odnosno nedostupan je za parkiranje. I isto tako zatvoren je glavni ulaz na koji se inače ulazilo. Sada se ulazi sa lijeve strane, odnosno možete ući u zgradu Rojca s ove strane gdje je kotač. Zašto to govorim? Jer još uvijek ima onih koji se tako malo gube po zgradi, pitaju šta, kako, kuda. Pa evo, to je tako. Dakle, što se ovoga tiče, do kraja ovog mjeseca barem je tako najavljeno, a onda ćemo vidjeti što će se događati. Jutros dosta visoka temperatura za ovo, za ovaj dio dana. 26 stupnjeva je trenutno u Puli, službena temperatura, i danas će biti pretežno vedro i sunčano uz tek ponegdje malu naoblaku. Što se vjetra tiče, puhat će slaba do umjerena bura, ali uglavnom ta bura očekuje se ujutro i na večer. More malo valovito, a najviše dnevna temperatura zraka do 32 stupnja. I sljedećeg dana je slična temperatura i slično vrijeme. Dakle, i jutarnja iznad 20 i ova najtoplija, odnosno najviša temperatura u najtoplijem dijelu dana iznad 30 stupnjeva. Biometeo prognoza je tako srednja, vlaga u zraku 58%, tlak 1026 hektopaskala, a temperatura mora 20 stupnjeva. I dalje pratimo ovaj peludni kalendar. Visoka je koncentracija peludi za maslinu, za hrast, za trave, borove. Dakle, ako vam nešto od toga smeta, eto, nažalost, morat ćete se strpiti da koncentracija malo padne. To se obično dogodi kad padne kiša pa spusti te čestice na tlo, ali za sad kiše u najavi nema. Ovdje moj uređaj govori da je indeks kvalitete zraka loše, da je kvaliteta zraka trenutno u Puli loše, a sad ću provjeriti odmah i ovu stranicu, odnosno mjernu stanicu na stoji, da vidimo što tu pokazuje. Evo, podaci od jutros u 7 sati i 50 minuta kažu da je kvaliteta zraka umjerena, odnosno ide prema lošem. Dakle, dušikov dioksid je ovdje u žutome, odnosno povećana je razina dušikovog dioksida. Dakle, nešto se sa kvalitetom zraka očito događa i zagađivači kojih imamo na našem području emitiraju nešto što nije dobro za naše zdravlje.

Danas iskapčanje struje u Pješčanoj uvali od 8.30 do 9.30 dio trećeg ogranka, petog ogranka i sedmog, a onda od 8.30 do 14 dio sedmog ogranka oko kućnog broja 14.37. To je sve što se HEP-a tiče za danas. A ima i iskapčanja vode, to je najava još jučer objavljena, jer će danas gotovo jedan dobar dio dana bez vode biti potrošači Partizanskog puta od Cereske ulice do Mandrača. Mandrač, ulica Veli Vrh, od kućnog broja 2 do broja 14. Iskapčanje je najavljeno za 8 ujutro, dakle to se već dogodilo, i sad ćete bez vode biti sve do 17 sati. Od jučer, negdje poslije 15 sati, otvorena je ponovo za sav promet Kararina ulica i Đardini. Dakle, ovi radovi na djelomičnoj sanaciji kolnika su završeni, tako barem poručuju iz gradske uprave. Još samo kažu da preostali radovi na obnovi neke signalizacije, označavanja autobusnih stajališta i drugi završni zahvati da će se izvoditi u večernjim satima kada prometa bude manje i kad ne voze autobusi javnog gradskog prijevoza. Nastavno na to, javni gradski prijevoz, odnosno Pula Promet, pak javlja da nakon završetka tih radova u Kararinoj, Kararina je otvorena, pa onda autobusi Pula Prometa ponovo voze svojom starom uobičajenom trasom, odnosno trasama. I stajalište Đardini 1 ponovo je u funkciji.

Za one koji možda nisu upoznati ili su zaboravili, do 2.6. traju prijave, odnosno podnose se prijave za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule za sljedeću pedagošku godinu. Prijave se podnose putem gradskog sustava e-vrtići. Roditelji, odnosno skrbnici za jedno dijete, mogu podnijeti samo jedan zahtjev i odabrati 4 prioritetna vrtića na području grada. Oni roditelji, odnosno skrbnici koji nisu u mogućnosti samostalno ispuniti zahtjev, mogu to učiniti uz pomoć administratora. I to na upisnim mjestima svakim radnim danom od 9 do 12 sati. Osim danas, to je danas moguće u vremenu od 15.30 do 18.30 i ponovo 2. lipnja, isto to vrijeme, od 15.30 do 18.30. Svi drugi dani su ujutro od 9 do 12. Na upisno mjesto donesite osobnu iskaznicu, morate tamo potpisati privolu itd. I rezultati bodovanja objavit će se nakon isteka ovog roka za prijavu u sustav, a nakon objave rezultata svi podnositelji zahtjeva naravno imaju mogućnost i izjaviti prigovor ukoliko su s nekim rezultatima nezadovoljni. Taj se prigovor može izjaviti unutar 5 dana od dana objave rezultata. I nakon isteka tog roka donosi se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnim pločama dječjih vrtića, na službenim mrežnim stranicama dječjih vrtića te na službenoj stranici, web stranici grada Pule. Za nekoliko dana, u 29. točnije ovog mjeseca, u centar podrške 521 dolaze studenti pravne klinike iz Zagreba i u vremenu od 12 do 15 sati zainteresiranim građanima pružat će dakle svoju pomoć. Svi oni koji trebaju njihovu pomoć trebaju se i najaviti kako bi se to vrijeme od 12 do 15 sati što bolje organiziralo i iskoristilo. Najaviti se možete na broj 521522 ili na mail adresu centar.podrske521@pula.hr. U tom vremenu svi zainteresirani građani mogu dobiti neke opće pravne informacije i savjete te pomoć u sastavljanju različitih podnesaka i pismena za upravne i druge postupke. Mobitel bez muke je novi program za umirovljenike koji se održava petkom od 13 do 15 sati u čitaonici kluba umirovljenika, a namijenjen je onima koji žele bolje razumjeti svoj pametni telefon, odnosno cilj ovog programa je povećati digitalnu pismenost. Radionice se održavaju u malim grupama, najviše 2 osobe po jednom terminu kako bi se osigurao što bolji individualni pristup, no obavezna je prethodna prijava. Prijaviti se možete osobno u čitaonici ili na broj telefona 052 219 000. Program je besplatan za sve članove gradske knjižnice i čitaonice Pula, a iako je prvenstveno namijenjen umirovljenicima, poručuju iz kluba umirovljenika da su dobrodošli i ostali kojima je potrebna pomoć s korištenjem pametnog telefona. Dječji vrtić Pula raspisuje natječaj za popriličan broj radnih mjesta. Dakle, traži se spremačica na određeno vrijeme do kraja kolovoza 2027. Traži se odgojitelj ili odgojiteljica na određeno vrijeme. Traži se odgojitelj na određeno vrijeme također do kraja kolovoza 2027. Traži se jedan stručni suradnik kineziolog na neodređeno vrijeme, zatim vozač na neodređeno vrijeme do kraja rujna ove godine i onda još jedna spremačica na određeno vrijeme.
Detalji ovih natječaja dostupni su na stranici grada Pule, ali vjerujem i na web stranicama Dječjeg vrtića Pula.

Udruga Zelena Istra i radna grupa za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun obavijestili su jučer javnost da su još 26. veljače ove godine Europskoj komisiji podnijele službenu pritužbu protiv Republike Hrvatske te regionalnih i lokalnih vlasti zbog mogućih sustavnih povreda prava Europske unije povezanih s radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Pritužba se, kako stoji u njihovom priopćenju, odnosi na višegodišnje probleme emisija neugodnih mirisa, moguće nepravilnosti u radu postrojenja, prekoračenja okolišnih standarda te neusklađenost sustava gospodarenja otpadom s europskim propisima. U pritužbi je navedeno da se ona odnosi na regionalnu i lokalnu upravu, odnosno na institucije koje su sudjelovale u organizaciji, nadzoru i upravljanju sustavom. U prijavi se posebno ističe moguća povreda članka 13 direktive Europske unije o otpadu, koji propisuje da države članice moraju osigurati gospodarenje otpadom bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez uzrokovanja neugodnosti. Upravo se na taj članak prijava poziva zbog dugotrajnih i intenzivnih emisija neugodnih mirisa kojima su godinama izloženi stanovnici Južne Istre. Dalje stoji u ovom priopćenju iz udruge Zelena Istra, prema podacima iz prijave, građani od početka rada Kaštijuna 2018. godine kontinuirano prijavljuju neugodne mirise na udaljenostima od čak 4 do 9 km od postrojenja, iako je studija utjecaja na okoliš iz 2008. procijenila doseg emisija na svega oko 200 metara. Europskoj komisiji prijavljeno je i da je pri puštanju centra u rad evidentirano čak 404 tehnička nedostatka bez javno potvrđene informacije da su oni trajno otklonjeni. U pritužbi se nadalje navodi da je 2020. godine povećana dopuštena granična vrijednost emisija hlapljivih organskih spojeva. Kao dodatni primjer problema u radu sustava, prijavljeno je i višestruko prekoračenje dopuštenih količina skladištenog SRF-a, odnosno SRF otpada. Na lokaciji Kaštijuna bilo je uskladišteno 28.574 tona SRF-a, iako dozvola dopušta najviše 5.796 tona, zbog čega je Državni inspektorat naložio njegovo uklanjanje. U prijavi se također upozorava da Istarska županija nije razvila odgovarajuću infrastrukturu za obradu biootpada, iako je odvojeno prikupljanje biootpada prema europskim pravilima trebalo biti osigurano do kraja 2023. godine. Povodom predmeta, predstavnici Zelene Istre, stoji u ovom priopćenju, bili su u kontaktu s predstavnicom Odjela za pritužbe Europske komisije, koje su telefonski i mailom dodatno prenijeli ozbiljnost situacije na terenu i rastuće nezadovoljstvo građana. Situacija na terenu i dalje je vrlo ozbiljna. Stanovnici više okolnih zajednica od 2018. izloženi su trajnim emisijama neugodnih mirisa i narušavanju kvalitete života na udaljenostima od više kilometara od postrojenja. I unatoč inspekcijama i upravnim mjerama, problem traje godinama, frustracija

građana raste jer imaju osjećaj da predugo nema stvarnog i trajnog rješenja, poručeno je između ostalog Europskoj komisiji. Zelena Istra i radna grupa za civilni nadzor nad radom Kaštijuna očekuju da Europska komisija ispita navode iz prijave i utvrdi jesu li Republika Hrvatska te nadležna regionalna i lokalna tijela prekršili obaveze koje proizlaze iz europskog zakonodavstva o otpadu i zaštiti okoliša. Evo, to stoji u ovom njihovoj obavijesti. Sad na nama je zapravo svima vidjeti i čekati hoće li, dakle, u Europi netko reagirati obzirom na to da lokalno i nacionalno ovdje baš neke reakcije ili nekog ozbiljnog poteza u smjeru rješavanja tog problema nema.

svakog utorka i svakog četvrtka do 13. kolovoza ujutro od 7.30 do 9.30 građani su pozvani pridružiti se jednoj javnozdravstvenoj akciji koja se zove Lov na tihog ubojicu, odnosno na povišeni krvni tlak. Možete dakle svako jutro, odnosno svakog utorka i četvrtka u vremenu od 7.30 do 9.30 doći ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, ispred glavnog ulaza, gdje će vam djelatnici, zdravstveni djelatnici izmjeriti tlak i provesti s vama jednu kratku anketu. Dobit će svi sudionici i edukativne materijale o zdravom ili zdravijem načinu života i prevenciji razvoja te arterijske hipertenzije, koja je dijagnoza jedan od glavnih čimbenika rizika za kardiovaskularne, cerebrovaskularne i bubrežne bolesti i smrtnost. Pa evo, ako se želite vi pridružiti toj akciji, budite tamo jednog utorka ili jednog četvrtka između 7.30 i 9.30, sve do 13.8.

I evo još samo na kraju podsjetnik da je do 9.6. otvoren javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u ovoj godini. Pravo na podnošenje prijava imaju pravne fizičke osobe koje se bave organizacijom programa, a programi koji se mogu tamo održavati su glazbeni, glazbeno-scenski, književni, dramski, promocije i predstavljanja. Detalji ovog javnog poziva dostupni su na web stranici grada Pule. I to je to, ukratko 8 je sati, 28, skoro 29 minuta. Temperatura nije baš tolika da je 28 ili 29, ali pomalo raste i prema sadašnjoj prognozi u najtoplijem dijelu dana bit će preko 30. Ništa drugo nemam za reći, pa onda nek ide muzika.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Početkom ove godine, kada se malo intenzivnije počelo govoriti o vojnom roku, obaveznom, odnosno temeljnoj vojnoj obuci, iz MORH-a su čak snimili i jedan video, nazvali su ga Vodič za mame. I u tom videu, između ostalog, ovako je sljedeća rečenica: mi se nećemo baviti mamama, nego djevojkama i mladićima koji će biti na temeljnoj vojnoj obuci. A taj video isto tako, dakle, na njemu piše Vodič za mame. I sad, nakon što su mame i svi ostali saznali kako vojska rješava gnojnu anginu, tako da ne zbrinjava ročnika negdje u najbližoj bolnici, nego pozove upravo mamu, bilo bi dobro snimiti još jedan video koji bi se zvao Vodič za MORH i kako zbrinuti bolesne vojnike. Nakon što je, dakle, objavljeno da je mladi ročnik iz Pule tijekom tog temeljnog vojnog osposobljavanja u jednoj vojarni u Slunju razvio teži oblik gnojne angine, a njegova majka je ustvrdila da ga je vojska, umjesto da mu organizira daljnje liječenje, prepustila obitelji, i to tako da su ga pustili ispred te vojarne da čeka da obitelj dođe po njega, oglasili su se i iz MORH-a, odnosno Ministarstva obrane RH. Reagirali su, dakle, na tu situaciju, i što su rekli? Rekli su da postupaju prema protokolima i da je ročniku pružena medicinska skrb unutar vojarne, a u trenutku kad je odlučeno da će za njega zbog zdravstvenog stanja biti najbolje da se liječi i oporavi kod kuće, kažu, pokazuje se da bi bilo bolje rješenje da se ročniku osigurao adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja. Uvažavaju sve što je objavljeno u novinama povodom toga i kažu, kad je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na tom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb osigurana im je 24 sata, međutim, kad je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu ustanovu, pa onda su to trebali i napraviti.

0: Prije nekoliko dana, a nakon što je, čini mi se, Dejan Mladenović na portalu Ista24 donio onu jednu fotografiju, uz članak, fotografiju s mora, koja prikazuje Pulsku arenu drukčiju nego na što, odnosno vizuru tog dijela grada, potpuno drukčiju od onoga kako izgleda posljednjih nekoliko desetljeća. Dakle, nakon toga društvenim mrežama proširila se još jedna fotografija snimljena sa stražnje strane arene koja prikazuje tu velebnu poslovno stambenu zgradu koja se, dakle, vidi sa svih strana i koja evidentno je mijenja vizuru tog dijela Pule. Nakon toga povela se dosta opširna rasprava, jako je puno komentara bilo je na tu fotografiju, javljaju se ljudi iz svih dijelova Hrvatske i ne samo iz Hrvatske i pitaju je li to stvarno ili je to možda fotografija napravljena uz pomoć umjetne inteligencije, jer pitaju se tko bi tako nešto dozvolio. Pa evo, upravo o tome tko bi tako nešto dozvolio i tko jest dozvolio i zbog čega jest dozvolio i što sada, bavi se time i tim pitanjima Zoran Angeleski danas u članku. No, on je ovoga puta odlučio kontaktirati struku, četvero pulskih arhitekata koji iznose svoje osobne, a ne cehovske stavove, kako piše Angeleski. Pa tako arhitektica Helena Sterpin o toj gradnji kaže sljedeće. U ovom slučaju evidentno je da se nije vodilo računa o morfologiji same lokacije, o visinskoj razlici amfiteatra i parcele na kojoj je izgrađena zgrada, što je rezultiralo time da zgrada dominira vizurom, a to se nije smjelo dogoditi. Ova zgrada, kaže ona, visinski odstupa i od okolne izgradnje, najviše povijesne građevine u bloku. Visoke su 3 etaže, odnosno prizemlje plus 2 kata, a ta zgrada, nova zgrada, visoka je 4 etaže. Odstupanje je, po njenim riječima, evidentno i tlocrtno. Građevina je volumenom predimenzionirana za lokaciju na kojoj je građena, ukoliko uzmemo u obzir proporcije okolnih povijesnih zgrada. U povijesnim jezgrama kontekstualiziranje novih intervencija u primjerenim gabaritima je ključno. Ovdje je navedeno podbacilo, naglašava Sterpin. Konkretna lokacija izvan je zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, što je, kako ona pojašnjava, rezultiralo time da projekt nije morao proći provjeru konzervatorskog odjela u Puli. Zbog zaštite vizure amfiteatra s morske strane, to je očito propust. Nažalost, svjedoci smo još jednog slučaja projektiranja zgrada u vrlo osjetljivim sredinama slijedeći pravila GUP-a koji nije primjereni alat za takve slučajeve. Svjedočimo sve slabijoj praksi izrade urbanističkih planova uređenja koji bi trebali biti osnovni urbanistički alat za takve važne i složene lokacije. I sve je, nažalost, legalno, kaže ona. A na pitanje kako kao građanka Pule doživljava tu megagradnju iznad arene, ona kaže, kad vidim rezultate, teško je ne suditi i našoj struci, iako znam u kakvim uvjetima radimo. Teže je oduprijeti se pritiscima investitora kada su prostorno-planski uvjeti permisivni od našeg stručnog stava. Samo suradnja svih razina može doprinijeti zaštiti prostora. A potvrđujući da je pojeo vuk magare, očito u ovom slučaju, kaže da bi trebalo preispitati planske postavke za navedenu lokaciju, ali i za slične slučajeve u široj okolici zaštićene jezgre. Ipak je Pula grad na brežuljcima i brojne povijesne vizure mogle bi doživjeti sličnu sudbinu, kaže Helena Sterpin. A za razliku od njezinog stava o predimenzioniranom volumenu zgrade, drugačijeg stava je jedan drugi arhitekt kojeg je Zoran Angeleski kontaktirao, on je Leonid Zuban. On kaže, mislim da sami gabariti nisu upitni. Možda se u cijeloj realizaciji trebala posvetiti pažnja tome kako ti objekti izgledaju u odnosu na samu lokaciju, odnosno da zgrada kod arene ne bi trebala biti kao zgrada u bilo kojem prigradskom naselju u Puli. Na opasku da ova zgrada vizualno dominira, on kaže sljedeće. Svaki objekt koji je u izgradnji iskače, to je moj stav, tamo su još bile prizemnice. Mislim da bar u centru grada može biti P+2 ili P+3, odnosno prizemlje +2 ili 3 kata. One austro-ugarske zgrade do nje su puno veće. Naravno da sve što se gradi promijeni vizuru. Po meni, sami gabariti nisu upitni, a svakako da cijela ta lokacija zaslužuje veću pažnju u projektiranju i u izgledu samih tih objekata. Naglašavam dakle njihovo uklapanje u povijesni kontekst uz veću prostornu i arhitektonsku vrijednost, ističe arhitekt Zuban. Na pitanje nije li ta nova zgrada svojim prostornim isticanjem naštetila vizuri arene, referira se prvo na fotografije koje su upravo objavljene na portalu Ista24, dakle ova fotografija o kojoj sam malo prije govorila s morske strane. On kaže, i prije si vidio neke određene zgrade iznad arene, a sad vidiš tu zgradu u cigli. Nakon 2 godine svi će se priviknuti i ta će zgrada isto biti kulisa kao što su sad kulisa one iznad nje, lijevo ili desno. Podsjeća Zuban da je 70-ih postojao jedan od prijedloga, odnosno projekata, koji je trebao oko cijele arene ograničiti gradnju i osigurati čistinu. Zuban kaže da u neposrednoj blizini arene u Veroni ima zgrada P+3, no dodaje Angeleski da se ne radi o novogradnjama. Evo što kaže Leonid Zuban. Nisu nove zato što imaju kontinuiranu kulturu za razliku od našeg grada koji u povijesti doživio masovna iseljavanja. I još dodaje da gabariti po njegovom mišljenju nisu problematični jer u centru grada može biti prizemlje +3 kata, austrijske zgrade iza puno su veće, ovdje smo navikli na to da oko arene u jednom dijelu imamo prizemnice. Mislim da tamo nije nužno da bude prizemnica ili prizemlje plus kat jer je tamo predviđeno da to sve bude velika blokovska izgradnja. Po meni nije problem gradnja 5+3 u centru, pogotovo tamo gdje se zatvaraju blokovi, ali trebala bi biti projektirana bolje. Pa on još evo tu nadodaje svoje mišljenje o hotelu na Valkanama, kaže primjerice taj hotel je izvrstan, ali je lokacija kriva, nema tamo što tražiti hotel. Dok ovdje, mislim da bi se jedan objekt P+3 mogao napraviti u centru grada, ali onda bi trebao biti pažljivije napravljen, pažljivije pozicioniran u ambijent, zaključuje Leonid Zuban. Kontaktirao je Angeleski i Bredu Bizjak, arhitekticu također, koja smatra da je potrebno razjasniti osovinu mehanizma koji omogućava ovakav rezultat u prostoru. Pa ona kaže, na začelju svega je prostorno planiranje koje preko GUP-a, a ne preko detaljnih prostornih planova za pojedine gradske četvrti, neposredno utječe na izgradnju u pojedinim dijelovima grada. Tipologija gradnje, tlocrtni i visinski gabariti trebali bi se specificirati detaljnim urbanističkim planovima, dok bi GUP trebao sadržavati strateški razvoj grada. Sporni gabarit određen je dakle GUP-om, a investitor, sljedeća karika u osovini, iskorištava maksimum izgradnje koji odgovara ekonomskoj dobiti nakon izgradnje. Projektant pak, zadnja linija obrane, kaže ona, ima veoma malo mogućnosti popraviti već unaprijed predodređeni ishod događaja. Jedina šansa koju projektant ima je da kroz integralni proces rada, proces koji je za gradnju u povijesnoj jezgri obavezan i u kojem investitor i projektant moraju surađivati s odjelom za urbanizam u idejnoj fazi projekta, a dakle arhitekt pokuša uvjeriti investitora da smanji broj etaža koji mu je dozvoljen GUP-om. Kroz taj proces, pojašnjava Breda Bizjak, utvrđuju se detalji oblikovanja novih građevina od gabarita pa do fasadnih elemenata i krova, što onda u konačnici određuje oblik same zgrade i uklopljenost u prostor. I grad Pula bi u tom procesu mogao pokušati uvjeriti investitora u smanjenje gabarita. No, govoreći iz iskustva, nitko se od investitora ne želi odreći ekonomske dobiti koje mu ta sporna etaža donosi, a da mu je ista već omogućena prostornim planom. Iluzorno je očekivati od današnjih investitora takav nivo društvene odgovornosti, kaže Bizjak. Često se zaboravlja da očuvanje arhitektonske baštine ili urbana konzervacija nije ograničena samo na zaštitu pojedinačnih zgrada, već se u valorizaciji spomenika kulture kritički analizira i kontekst prostora u kojem se spomenik nalazi, odnosno nove gradnje prema spomeniku kulture, otvorenih vizura, prirodne baštine itd. To na svojim stranicama ovako definira UNESCO. Citiram: povijesni urbani krajolik je urbano područje shvaćeno kao rezultat povijesnog slojevitog naslagivanja kulturnih i prirodnih vrijednosti i atributa koje se proteže dalje od pojma povijesnog središta ili ansambla i uključuje širi urbani kontekst i njegov geografski položaj. Taj širi kontekst uključuje posebno topografiju lokacije, geomorfologiju, hidrologiju i prirodne značajke, izgrađeni okoliš i povijesni i suvremeni, zatim infrastrukturu iznad i ispod zemlje, otvorene prostore i vrtove, obrasce korištenja zemljišta i prostornu organizaciju, percepcija i vizualne odnose, kao i sve ostale elemente urbane strukture. I također uključuje društvene i kulturne prakse i vrijednosti, zatim ekonomske procese i nematerijalne dimenzije baštine povezane s raznolikošću i identitetom. I još nešto ističe Breda Bizjak: neposredna okolina najznačajnijeg spomenika kulture zaslužuje svoj detaljan urbanistički plan, posebno ako se usuđujemo pomišljati na uvrštenje Pule na listu UNESCO-a. Amfiteatar nije izolirani entitet, već pripada gradskom ambijentu, a koji je ovakvom izgradnjom nepovratno narušen. Zoran Angeleski kontaktirao je još jednu arhitekticu, ona se zove Jasmina Bašić, također iznosi svoj osobni stav o spornoj gradnji, iako predsjeda Društvom arhitekata Istre. Ona kaže da je grad slojevit organizam koji se kontinuirano mijenja, a zajedno s njim mijenja se i percepcija, odnosno vrijednosti koje društvo smatra važnima. Danas se sve više pažnje posvećuje odnosu prema baštini, vizurama i identitetu grada. Iz toga se otvoreno i opravdano otvorilo pitanje narušavanja vizure i odnosa nove zgrade prema okruženju te visoke ambientalne i prostorne vrijednosti. To doduše ne znači da se izgradnja u ovakvim okruženjima treba zaustaviti, ali kontinuirano nezadovoljstvo građana i struke itekako ukazuje na to da u ovakvim intervencijama moramo biti puno oprezniji. Sami gabariti zgrade, kaže ona, možda i ne bi bili toliko sporni da se arhitektonskom oblikovanju pažljivije pristupalo, uzimajući u obzir vrlo osjetljiv kontekst u koji se nova zgrada interpolira. Kao arhitekti djelomično možemo i moramo preuzeti odgovornost za promjene koje nastaju u prostoru, ali nije u redu da pritom svoj dio odgovornosti ne preuzmu i ostali akteri u procesu oblikovanja prostora koji raspolažu znatno snažnijim mehanizmima da se ovakve situacije spriječe, nastavlja ona. Kroz svoje djelovanje u društvu arhitekata imam dojam da se sve češće javlja nezadovoljstvo građana koje se potom pokušava rješavati aktivizmom, medijima i pritiscima na strukovne organizacije kao posljednjim alatima pokušaja da se nešto promijeni. To pokazuje da nešto duboko u sustavu planiranja i procesima oblikovanja prostora ne funkcionira kako bi trebalo. I pokazuje da je problem puno kompleksniji od pojedinačne zgrade ili pojedinačnog autora, kaže Bašić. I završava: ako želimo kvalitetniji prostor, moramo ozbiljnije promišljati način na koji planiramo gradove, ranije otvarati stručne i javne rasprave, te razvijati kvalitetniju komunikaciju između institucija, struke i građana. I jedino se tako ovakve situacije mogu prevenirati, umjesto da ih pokušavamo riješiti tek kada konflikt već nastane, zaključuje Jasmina Bašić.
1: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovih serija.
1: Radio Rojica poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom, Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: This generation rules the nation with Vršan.

O čemu zapravo govorimo kad govorimo o investicijama? To nije baš rečenica pod upitnikom, nego je naslov, ali evo o tome piše Marko Kostanić na Novostima, pa da vidimo o čemu zapravo govorimo kad govorimo o investicijama. Nije na odmet krenuti od jezika. Nije, jer jezik nikada nije neutralan. Riječ investicija se baš kladi upravo na taj status. Zvuči prilično sterilizirano kao naziv za nekakav visokotehnološki proces koji je neupućenima teže dokučiv. Kao nešto što jamči preciznost, modernost i neminovnost. Kao nešto bez čega nema budućnosti. I samim time posrijedi je izraz koji nije podložan političkoj diskusiji. Investicije se odvijaju u sferi iznad političkog trenja. U sferi u kojoj programer programira, radiologinja čita nalaz, Ivica Puljak razmišlja o svemiru. Zamijenite samo investiciju sinonimom ulaganje i navedeno društvo više neće biti tako prirodno. Investicija je dakle dio retoričkog arsenala kojim se ekonomija nastoji depolitizirati. Sama upotreba te riječi ekonomski proces

nelegitimni ili naivni sudionici u raspravi. I stoga ne čudi ni što se koristi riječ investitor kao eufemizam za kapitalista. A ni pojava niza članaka kada se ti sudionici uključe u raspravu pod naslovom zašto smo protiv investicija, kao da smo protiv nekakvog zakona fizike. Ovu je godinu u Hrvatskoj obilježila nešto žustrija rasprava o investicijama. Uglavnom se vodila oko najavljenih projekata megafarme Pilića nedaleko od Siska i velebnog podatkovnog centra kraj Topuskog. U prvom slučaju se žustrija rasprava odvijala i u formi protesta, koji za sad realizaciju projekta čine upitnom. A nisu se libili uključiti ni samoimenovani glasnogovornici investicija kao takvih, a ni poduzetnički Facebook eseisti, koji su prosvjednike optužili za licemjeran izostanak sluha za ekonomski realizam. A onda to otprilike ovako izgleda. Prosvjednici žive u ekonomski zapuštenom kraju, a birali bi investicije kako im paše ili kako im se sviđa. Kao da je riječ o razmaženoj djeci koja ne žele jesti kupus za ručak, a roditelji im drugo sigurno neće skuhati. Dakle, sluh za ekonomski realizam mogao bi se prevesti kao pristanak na ucjenu ili ih se optužuje primjerice za naivnost koju su im prodali takozvani zeleni iz Zagreba. Uzgajali bi industrijski piliće, a htjeli bi da slobodno šetaju po livadama. Svi znaju da to tako ne funkcionira. Previše ste dakle, poručuju im, siromašni da imate pravo na luksuz kao što je razmišljanje o ekologiji i prirodi. To je za, pod navodnicima, senfove udruge, a investicija je investicija. Drugi pak slučaj, onaj podatkovnog centra u Topuskom nije još izazvao prosvjednu aktivaciju, a nije jer nije baš izvjesno je li riječ o reklami, geopolitičkoj kompenzaciji, investiciji koja se ozbiljno planira ili pak paravanu za značajno skromniju investiciju. Čim se pojavila vijest o toj najvećoj investiciji u povijesti Hrvatske, brzo su se začuli kritički glasovi. Pa su tako Lucijan Carić i Marko Rakar, ljudi koje se sigurno ne može optužiti za mržnju prema svemu investicijskom, tekstovima i intervjuima ukazali na niz upitnika koji stoje iznad predstavljenog projekta. Ti su uputnici energetske, infrastrukturne, logističke, tržišne i ekološke naravi. O njima ste mogli čitati u mnogim medijima. Uključili su se i društveni znanstvenici, piše Marko Kostanić, poput Paška Bilića, koji je u podcastima portala Ideje ali i Telegrama ukazao na neuvjerljivost najavljenih vremenskih rokova i ponudio primjere puno slabijih podatkovnih centara u Europi, čija je izgradnja tekla značajno sporije. Javili su se međutim i oni koji u opiranju investicijama kao takvima vide naš kronično zaostali mentalitet. Među prvima javila se saborska zastupnica Marijana Puljak, čija se politička ideologija svodi na znak jednakosti između znanosti, tehnologije, investicija, pravne države i antifašizma. Pisala je o tome Tena Erceg isto tako u Novostima, pa podsjeća i Marko Kostanić na to da je Marijana Puljak, kako je i navela Tena Erceg u tom jednom članku, o otporima podatkovnim centrima u svijetu pozvala na bezostatnu podršku projektu i izrazila brigu zbog hrvatske birokracije i poduzetničke klime. Blaženo nesvjesna da je samo u SAD-u prva tri mjeseca ove godine zaustavljena izgradnja najmanje 20 podatkovnih centara zbog otpora lokalnog stanovništva. A kod njih je poduzetnička klima ipak nešto bolja. Nastavlja novinar da su se javili i drugi, poput primjerice poduzetnika Saše Cvetojevića, koji tvrdi da ne zna je li projekt izvediv,
ali da se ovdje ne radi o tome, nego o Hrvatskoj koja nikome ne da šansu. Dakle, po njemu dobro je da smo ikako živi. Izdvaja Marko Kostanić još i komentar Roberta Bajrušija u Jutarnjem listu, kojem nije baš jasno odakle stalno otpor novim idejama i investicijama, ili, kako on kaže, citiram, sve se mijenja, ali ne stanje svijesti u Hrvatskoj. Svaka nova ideja nailazi na otpor. Kraj citata. On je povezao i spomenutu farmu Pilića s podatkom

centrom i za njeno kočenje optužio ekološke aktiviste. Što se tiče podatkovnog centra, krivce je pronašao u zatucanom lokalnom stanovništvu, pa tako citira jednog mještanina Radu s kojim je njegov kolega Filip Pavić razgovarao u jednoj reportaži. Rade je rekao da će ih tim centrom Trump ozračiti. Bajruši je to usporedio, takvo razmišljanje, s onim o čipiranju za vrijeme pandemije i kao dokaz potpune dezorijentiranosti naveo da Rade čak nosi majicu slikom Donalda Trumpa, ali pritom nije naveo dio iz reportaže. Kaže da je majicu kupio na Buvljaku za 50 centi i nosi je jer je sirotinja. Za Trumpa misli da je kriminalac i najveći zlikovac u povijesti svijeta. I još ne uzima u obzir da izraz ozračiti ovdje predstavlja šifru za zagađenje bilo kakve vrste, jer je normalno da stariji siromah iz Topuskog ne zna kako točno nepovoljno takvi centri djeluju na okoliš, kao što je i normalno da ne vjeruje investicijama s obzirom na životno iskustvo. To ne znači da je u pravu, samo znači da je njegova skepsa jednako legitimna kao i bezuvjetna podrška zagrebačkog novinara. A da je skepsa prema investicijama sasvim racionalna reakcija takozvanog običnog puka, potvrdili su i ekonomisti u razgovoru za Lider prije koji mjesec, pa je tako Gordana Gelinčer razgovarala s Marinkom Škarom s Pulskog fakulteta ekonomije i turizma, Nebojšom Stojčićem, rektorom sveučilišta u Dubrovniku i Marijanom Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. I svi su oni s različitim naglascima upozorili na nepovoljnu strukturu stranih investicija u Hrvatskoj, koje nam ne donose rast produktivnosti i znanja. Istaknuli su i da se investicije moraju planirati shodno ciljevima ekonomske i industrijske politike i da moramo razraditi kriteriji po kojima će se one odobravati ili poticati. Zaključuje Marko Kostanić i upravo su ti kriteriji ono demokratsko trenje koje će desakralizirati investicije kao takve i omogućiti da se rasprava vodi na nivou politike, a ne tržišne teologije. Ne radi se ovdje o otporu kao takvom, nego o tome da se ne pristaje na ucjenu. Kad god se raspravlja o prednostima i manama neke investicije, ne događa se naime smak svijeta, nego najobičnija demokracija. A zbog tih data centara, europski zastupnici su ovih dana poslali oštro pismo Europskoj komisiji, piše o tome malo više Irena Frlan Gašparović na Telegramu, pozivajući se na nalaze istraživačke platforme koja se zove Investigate Europe. 35 zastupnika s ljevice i ljevog centra traži od briselske administracije konkretna pojašnjenja o jednom propisu iz 24. godine koji je temelj za ocjenjivanje tih podatkovnih centara. Naime, zastupnici sumnjaju da je na jedan od ključnih članaka te delegirane uredbe direktno utjecalo lobiranje velikih tehnoloških kompanija.

Naime, ti eurozastupnici smatraju neke odredbe problematičnim i tvrde da su u suprotnosti s odredbama direktive o energetskoj učinkovitosti, prema kojoj bi sve informacije o data centrima koji su veći od 500 kW trebale biti javne. Stoga, komisijina delegirana uredba krši slovo i namjeru, kažu ovi europarlamentarci u svom dopisu. S obzirom na to da komisija namjerava utrostručiti kapacitet podatkovnih centara u sljedećih 5 godina, izuzetno je zabrinjavajuće što se od javnosti skrivaju ključne informacije o utjecaju tih centara na okoliš. To je posebno zabrinjavajuće s obzirom na to da brza izgradnja podatkovnih centara diljem Europe sve više opterećuje električne mreže i doprinosi rastu cijena električne energije, upozoravaju ovi zastupnici i prozivaju komisiju da je u pisanju te jedne sporne odredbe o povjerljivosti gotovo od riječi do riječi prepisala ono za što su se zalagale velike tehnološke kompanije i njihovo udruženje. Pa inzistiraju da se pri ažuriranju te uredbe taj članak izmijeni i osigura transparentnost u pogledu utjecaja pojedinačnih podatkovnih centara na okoliš. Gordan Bosanac također se priključio ovim europarlamentarcima. On još dodaje da je riječ o golemom pritisku velikih američkih investitora na Europsku uniju i države članice, što smo imali priliku vidjeti i prilikom nedavnog predstavljanja budućeg projekta Pantheon AI u Topuskom, oko kojeg postoji više pitanja nego li je pruženo odgovora, kaže Gordan Bosanac. I na kraju novinarka Gašparović zaključuje hoće li taj dopis eurozastupnika imati ikakvog efekta. Otvoreno je za sada pitanje. Činjenica je da se polemika oko tih centara, koja se već dulje vrijeme vodi u Americi, sve više širi i Europom. Hrvatska, koja se upravo našla na karti potencijalnih investitora u te centre, ima veliki interes da se u raspravu što prije uključi i to što aktivnije. Za sada hrvatska službena politika koju vodi HDZ nema namjeru uključiti se u osude onog poteza izraelskog ministra proteklih nekoliko dana. Krajem prošlog tjedna točnije pojavio se taj jedan video koji je zgranuo svijet. O tome piše Mladen Peše na Telegramu. Ekstremno desničarski izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir je objavio taj video na kojemu se vidi kako ohrabruje svoje čuvare koji su na tlo bacili jednu Irkinju. Ona je naime bila jedna od 430 aktivista koje je Izrael pritvorio dok su brodom pokušavali dostaviti pomoć Palestincima u Gazi. Uz to, Ben-Gvir je ismijavao aktiviste koje je policija natjerala da kleče, te im je zavezala ruke iza leđa. Kako se Ben-Gvir približio toj jednoj aktivistkinji, uzviknula je živjela slobodna Palestina, objasnila je kasnije da nije mogla šutjeti, znajući za sve zločine Izraelaca nad Palestincima. Naime, više od 50 brodova s ljudima iz 40 zemalja koji su sudjelovali u Global Summit flotili nosili su hranu i medicinsku pomoć za Palestince u Gazi, gdje su i dalje životni uvjeti katastrofalni. Presretali su naše brodove uz znatno veću razinu sile i nasilja nego tijekom prijašnjih misija flotile, jedna je aktivistkinja rekla i dodala, čini se da je većina ljudi pretrpjela neku vrstu brutalnog nasilja. Imamo izvješća o najmanje 15 seksualnih napada. I onda su se jedan po jedan počeli javljati visoki dužnosnici iz Europe, pa je tako irski premijer reagirao, izjavio da je zgrožen tim šokantnim ponašanjem Ben-Gvira, kazao da je video taj koji ubrzava raspoloženje unutar Europske unije za poduzimanje mjera protiv Izraela. Među 15 pritvorenih irskih državljana bila je i doktorica Margaret Connolly. Ona je inače sestra irske predsjednice Katarine Connolly. Na nasilje je reagirao i francuski ministar vanjskih poslova koji je izjavio da je Francuska zabranila Ben-Gviru ulazak u zemlju. Zatim ministar vanjskih poslova Italije
Antonio Tajani zatražio je službenu ispriku izraelske vlade zbog neprihvatljivog postupanja prema aktivistima. Britanska ministrica vanjskih poslova optužila je Izrael da krši najosnovnije standarde poštovanja i dostojanstva u načinu na koji bi se ljudi trebali tretirati. I u to sve ponašanje tog važnog izraelskog ministra osudili su još Kanada, Njemačka, Nizozemska, Španjolska, Poljska, Grčka, Australija i Novi Zeland. Ali za razliku od svih njih, vlada Andreja Plenkovića nije se oglasila, što se u Tel Avivu ocjenjuje kao rezultat potpore Hrvatske Izraelu. Organizacija UN Women u travnju ove godine objavila je procjenu da je od početka rata u listopadu 23. poginulo više od 38.000 žena i djevojčica u Gazi. UNICEF i druge organizacije procjenjuju da je poginulo najmanje oko 19 do 20.000 djece, uz napomenu da se broj stalno mijenja i da, nažalost, mnoga tijela još uvijek nisu identificirana. UN-ove analize verificiranih smrti pokazivale su još ranije da žene i djeca zajedno čine oko 70% civilnih žrtava. Plenković se potporom Izraelu pokušava dodvoriti i američkom predsjedniku Trumpu i pri tomu ga ne smeta što da kod kuće vodi politiku revidiranja povijesti i oživljavanja ustaštva, jer upravo su ustaše te koje su počinile najgnjusnije zločine protiv Židova u Hrvatskoj. I dok Izraelci napadaju predsjednika Milanovića, koji ne želi primiti akreditive novog izraelskog ambasadora, istodobno okreću glavu od obnavljanja ustaštva u Hrvatskoj. Dakle, za razliku od hrvatske vlade, čak i Trumpova administracija preko američkog veleposlanika u Izraelu osudila ponašanje Ben-Gvira, ustvrdivši da je izdao dostojanstvo svoje nacije. Inače, on je radikalno desni vjerski fundamentalist i jedan je od najutjecajnijih ministara u vladi, koji između ostalog upravlja i izraelskim zatvorskim sustavom. Po riječima jedne vodeće izraelske organizacije za ljudska prava, taj sustav postao je mreža logora za mučenje. Palestince se u tim zatvorima terorizira, zlostavlja i u njima je od 7. listopada 22. umrlo 100 ljudi. Osim toga, taj Ben-Gvir glavni je kreator zakona kojim se uvodi smrtna kazna u Izraelu, ali isključivo za Palestince.

Tako sam malo evo došla i do vanjske politike, iako je bilo najavljeno ili na snazi primirje, evo jutros mediji pišu da su Amerikanci opet napali Iran. Učinili smo to, kažu Amerikanci, u samo obrani, udari su za sad gotovi, pa evo vidjet ćemo što će zapravo s time dalje biti, iako je još prošle godine nakon prvog napada američki predsjednik proglasio pobjedu, pa je to isto učinio i negdje u ožujku, pa u travnju, pa sad smo evo skoro kraj svibnja, situacija na Bliskom istoku evo i dalje zapravo nije razriješena niti mirna. I sad evo pred kraj ovog jutarnjeg dijela Pula se probudila jedan poziv na susret koji se odvija u sklopu ciklusa koji se zove Putokazi kroz svakodnevni život. Taj ciklus zajednički organiziraju Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i podotpor Pula i Istarsko psihološko društvo, pa vas pozivaju na predavanje doktorice Marlene, doktorice znanosti Marlene Plavšić. Predavanje će se održati u četvrtak 28. svibnja u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra, a predavanje se bavi svakodnevnom komunikacijom, nesporazumima i šumovima koji nastaju u odnosima s drugima, dakle u obitelju, partnerstvu, prijateljstvu i u radnom okruženju. Predavanje se zove Koliko šumimo kada razgovaramo. I to je sve od mene, ja zaključujem, nakon mene dolazi Ana i ona će s vama i danas biti u otkucavanju do podne.

0: Ora Rudy, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Ovo je Radio Rojac na 87,7.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
3: Ovo je odkucavanje do podne.
9: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
3: Radio Rojc 87,7 FM
4: www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

10:56, vi slušate Otkucavanja do podne na Radio Rojc. Idemo krenuti s najavama, s nekoliko najava ovog tjedna. Večeras u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u sklopu trećeg izdanja Piano Pula festivala se održava jedan pianistički koncert u kojem gostuje ukrajinski pianist Dmitro Koni. Ulaznice možete pronaći na stranici www.ulaznice.hr po cijeni od 10 eura.

Od danas 26. svibnja pa sve do 30. svibnja u Rock galeriji Pula u Kararinoj ulici broj 4 se održava treća revija dokumentarnog rock filma Rock Dog treći put. Večeras 26. svibnja igra film iz dokumentarno animirani film traje 32 minute Marka Đorđevića iza osmehe Marka Đorđevića iza osmeha iz 2025. godine. O čemu se radi? 10 godina nakon što nas je napustio Vlada Divljan, jedan od najvoljenijih muzičara na prostorima bivše Jugoslavije, njegova porodica u stanu u Beču otvara kutije pune uspomena. Među pismima, rokovnicima, muzičkim bilješkama i sitnicama koje čuvaju vrijeme, pronalaze i snimke koje je Vlada tokom više od 15 godina bilježio malom kućnom kamerom. Iz ovih intimnih videozapisa nastaje jedinstveno filmsko svjedočanstvo o svakodnevici umjetnika čiji je čuveni osmijeh ostao simbol njegove vedrine, kreativnosti i talenta. Kroz animirane sekvence koje prate Vladine izmišljene priče sa Pustog otoka, film oživljava njegov unutrašnji svijet mašte, duhovitosti i nježnosti sa literarnim asocijacijama koje prizivaju duhove Mobija Dika i Malog princa, ukazujući na Vladinu sklonost ka poetskom i alegorijskom. Sutra 27. svibnja igra dokumentarni film Sixpack XXX Bojana Antunovića iz 2026. godine. On traje 61 minutu i reći ću vam još o njemu što se, o čemu se radi. Ove ostale ću vam samo nabrojati pa ćemo ovih dana malo detaljnije o ostalima. Dakle, Sixpack XXX, poslije velike prošlogodišnje regionalne turneje kojom je band Sixpack proslavio 30 godina rada i postojanja na sceni, ovi Peter Pankovi, punk roka, predstavljaju svoj dokumentarni film Sixpack XXX. Film obilo je do sada neprikazanim dokumentarnim materijalom, klasično odličnom glazbom i fenomenalnim anegdotama koje će podsjetiti zašto ste se zaljubili u punk rock. Pored članova benda, tu će biti i ličnosti iz svijeta muzike koje govore o jednom trnovitom, iskrenom putovanju malog benda iz male Smederevske Palanke do velikih bina širom bivše Jugoslavije, rasprodanih koncerata i statusa jednog od najuticajnijih punk rock bendova na ovim prostorima ikada. 28. svibnja igra dokumentarni film Novi val 40 godina nakon iz 2021. godine autora Nikole Kneževića i Olge Kepčija. Film traje 100 minuta. 29. svibnja igra garažni dokumentarac Gregora Baumana i Jake Terpinca 100 decibel in the bag iz 2024. godine koji traje 60 minuta, te 30. svibnja igra dugometražni dokumentarni film Grandpa Guru Silvija Mirošničenka iz 2024. godine, on traje 91 minutu. Ko je Grandpa Guru? Gino Banana ili ti Srđan Gino Jevđević, frontman benda Culture Shock. Početak projekcija počinje u 21 sat, svih, dakle, svi filmovi počinju u 21 sat i ulaz je slobodan.

četvrtak 28. svibnja u 20 sati u sklopu 27. izdanja festivala Organum Histrije se održava novi koncert. 27. izdanje Organum Histrije je započeo u subotu 23. svibnja i nastavlja se ovog

četvrtka koncertom Mirjane Petercol, naziva Sancta et Sanctissima u crkvi Gospe od Mora. Posebnost večeri krije se u rijetkoj izvedbi tijekom koje umjetnica istovremeno pjeva i svira portativ srednjovjekovne prijenosne orgulje, stvarajući tako jedan drugačiji zvukovni doživljaj koji se možda više ni ne izvodi. Tako da bit će zanimljivo. Program je inspiriran gregorijanskim koralom i glazbom posvećenim ženama. Ulaz je besplatan, a početak je u 20 sati, kao što sam malo prije i rekla.

29. svibnja, dakle, u petak se održava otvorenje 28. izdanja Media Mediteranea Festivala udruge MetaMedi u galeriji Novo. U biti to otvorenje traje 29. i 30. Naziv, tema ovogodišnja je Cute but Psycho. S međunarodnim programom izložbi i performansa Cute but Psycho istražuje emocionalne, površne i na izgled suvišne intenzitete suvremene kulture. Eto. Nisam rekla koliko sati, naravno, da uvijek nešto zaboravim. Program započinje u 19 sati u galeriji Nova.

petka 29. svibnja u 21 sat u klub Kotač stiže jedan japanski kraut rock, post punk, eksperimentalni, progresivni, progresivni psihički rock band iz Japana, Heavenphetamine. Oni su, dakle, kao što sam rekla, duo iz Japana koji čine Hiroki Oda na klavijaturama i vokalu i Sara Oda na bubnjevima i vokalu. Njihov idiosinkratični stil mješavina je elemenata kraut roka, psihodelije, sintesajzerske glazbe, post-punka, indie roka i acid house-a sa suptilnim japanskim prizvukom. Upad je na donacije, ovo je jedna sjajna prilika da čujemo nešto što nemamo baš prilike čuti japanske bendove uživo u Puli. Dakle, klub Kotač, petak 29. svibnja 21. sat, Heavenphetamine iz Japana svira. Svašta nekakav jedan čudnovati miks.

Jedan od najuticajnijih bendova regionalne punk i rock and roll scene, pekinška Patka dolazi u Pulu u sklopu mini turneje simboličnog naziva Poderimo rock. Oni stižu u klub Kotač 30. svibnja, koncert kreće u 21 sat. Pretprodaja, ulaznice u pretprodaji možete nabaviti po cijeni od 18 eura. A na stranici www.kotac.eu, dok će na vratima ulaznica iznositi 22 eura.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom, Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?
0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
4: Jedan, dva,

światła. U zwiezdu me w upustuchę, begemot, kaszmę, dałatana.

0: Ovo je Radio Roja. Radio Roja. Na 87,7.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera i Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u Zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje do podne.

Idemo vidjeti što se događa idućeg, ma ne samo idućeg tjedna, 29. svibnja u gradskoj knjižnici, čitaonici Pula, dakle središnjoj knjižnici, se održava stručno predavanje za članove članice Istarskog psihološkog društva Psihoonkologija raka dojke. A nakon predavanja u 18 sati i 30 minuta će se održati javno predstavljanje knjige Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorice, doktorice znanosti Gordane Kuterovac-Jagodić. Predstavljanje je organizirano u suradnji s Istarskim psihološkim društvom, te dio programa knjižnice Riječi za zdravlje. Razgovor s autoricom vodit će psihologinja Vesna Rusijan. Ovaj susret je namijenjen ne samo ženama koje su se suočile s bolešću, nego i članovima njihovih obitelji, prijateljima te kolegama s posla, dakle svima koji žele bolje razumjeti psihološko iskustvo raka i načine pružanja podrške. Nažalost, rak je jedna jako proširena bolest i nažalost pogađa puno ljudi. I njih, ne samo osoba koja pogodi fizički, nego i utječe na cijele obitelji.

U ponedjeljak 1. lipnja, 1.6. U 17:30 u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika će se održati jedno predavanje, recito stripom 4, strip u obrazovanju, kulturu i zajednici. Kako strip može djeci i mladima približiti teme poput sigurnosti, povijesti, književnosti i kulturne baštine? Kako ga škole, udruge i institucije mogu koristiti kao edukativni alat? Dođite u strip čitaonicu Mrkli mrak poslušati kako strip mijenja način na koji učimo, pričamo priče i povezujemo se sa zajednicom. Na panelu strip u obrazovanju, kulturi i zajednici govorit će se o 3 inspirativna primjera dobre prakse iz naše istarske županije. Prva je Heroj svakodnevice, strip koji djecu i mlade educira o važnosti i djelovanju sigurnosnih službi. Herojima svakodnevice govorit će Bruno Kostelić i autori stripa Vjeran Juhas i Vibor Juhas. Drugi primjer su Vodnjanske štorijice, serija stripova koji donose čitateljima kratav uvid u dio odabranih priča, legendi i pučke predaje Vodnjanštine. O 2 nastavka stripa Vodnjanske štorijice govorit će Morena Smoljan te autori stripova Vjeran Juhas i Vibor Juhas. A treći primjer je program Tvornica priča osnovne škole Šijana koji promovira važnost upotrebe stripa u redovnoj nastavi. Program će na panelu predstaviti Vladimir Papić, idejni začetnik i voditelj programa te profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti. Na panelu će sudjelovati i učenica osnovne škole

Ministrica nutricionizma. Godinama se osjećaj žeđi može smanjiti, a dovoljan unos tekućine ostaje iznimno važan za očuvanje energije, koncentracije probave, regulacije tjelesne temperature i opće zdravlje. Dakle, Jasmina Nebradanović će govoriti o tome koliko tekućine trebamo unositi, kako prepoznati znakove dehidracije, te na koje jednostavne načine možemo svakodnevno brinuti o pravilnoj hidrataciji. Na ovo predavanje su dobrodošli svi zainteresirani, a prethodna najava nije potrebna.

Također 1. lipnja ali u 20 sati u Kinu Vali, udruga Proces i Kino Vali u suradnji su osmislili program Proces u Kinu, u kojem se emitiraju održavaju se projekcije filmova sa kvir tematikom. Dakle, ponedjeljak 1. lipnja to je prvi dan mjeseca ponosa koji se obilježava diljem svijeta u lipnju, ne samo, ali lipanj je kao više glavni od ostalih mjeseci. Ovisi naravno gdje se nalazi grad u kojem se slavi mjesec ponosa. Da se vratim na temu. Otvara se dakle mjesec ponosa filmom Fried Green Tomatoes ili ti pohane zelene rajčice iz 1993. ako se ne varam, 91. pardon, divan jedan film. Ovo je samo prvi od programa koje udruga Proces, koje će udruga Proces organizirati tijekom lipnja. Ima raznih radionica, to ćemo sve pravovremeno najavljivati. Ima radionica drag šminkanja, radionica bubnjanja, radionica izrade transparenta i bedževa. Biće panel diskusija u suradnji sa udrugom Dugine obitelji, bit će Games Night, bit će naravno i prosvjed, to jest povorka ponosa sa pripadajućim after partijem. Sve ćemo to na vrijeme najavljivati.

2. lipnja u 19 sati u Istarskom narodnom kazalištu se održava završna prezentacija plesnog studija Istarskog narodnog kazališta naziva Tragovi. Podijeljena je u 3 cjeline te okuplja polaznike različitih generacija od 13 do 80 plus godina. Tragovi se kroz večer provlače na više razina kao životni tragovi koje starije generacije ostavljaju mlađima. Tragovi prisutni u samim izvedbama u kojima svaka skupina predaje nešto sljedećoj, ali kao trag koji generacija na odlasku ostavlja za sobom. Ulaznice možete pronaći na www.jnk.hr po cijeni od 1 eura.

5. lipnja u 21 sat u Galeriji Makina. Udruga Proces organizira u suradnji s Galerijom Makina otvorenje izložbe Ser Sur, autorice fotografkinje Josefine Baridon. Na španjolskom jeziku riječi ser ili ti biti i sur, što znači jug, razlikuju se samo za jedno slovo. Iako imaju različito značenje, brzo se susreću i isprepliču, što dovodi upravo do koncepta ove izložbe, a odnosi se na priča queer tijelima koja nastanjuju određene južne dijelove svijeta. Ser Sur odnosi se na putovanje i desetogodišnju queer arhivu kroz

različite jugove, kao što je Južna Amerika, Argentina i Europa, točnije Palermo. Ovi teritoriji udaljeni jedan od drugoga dijele neke zajedničke karakteristike poput monstruoznosti kao otpora i identiteta bivanja s juga u svijetu koji gleda prema sjeveru. Baridon stoga koristi ser sur kroz koji predlaže mrežu afiniteta gdje se queer i teritorijalno sjeku i napokon stupaju u dijalog. Izložba će ostati otvorena do 22. lipnja.

subotu 6. lipnja u 21 sat Incognito Agency na Kaštelu slavi 10 godina postojanja. Također organiziraju jedan koncert u kojem će nastupiti Skier i Yeti, Puten Club, Pomeloće Society i Nemeček. Ovaj koncert je humanitarnog karaktera, dakle sav promet od prodanih ulaznica i zaradu od ugostiteljstva Incognito Agency donira za pomoć djeci Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Ulaznice možete pronaći na stranici www.entrio.hr u nekoliko kategorija, cjenovnih kategorija, možete odabrati koliko možete donirati, dakle 6, 10, 15 i 20 eura. I na taj način podržite klince iz doma. Marijan Kuranta, direktor Incognito Agency, će nam idući tjedan doći u studio, pa ćemo malo detaljnije o ovom koncertu od 10 godina Incognito Agency, malo ćemo poznati i bendove.

Danas u Kino Vali možete pogledati čak tri filma u 17 sati i 30... U 17 sati... Isuse, ok, vrijeme za pauzu. U 17 sati igra film za djecu Heidi i Mali Ris. Također danas je Doku dan i u sklopu njega u 19 sati igra dokumentarni film Raspad sistema, švedsko-nizozemska koprodukcija. Čemu se radi? Možemo li se priuštiti bogataše? Dakle, sva su društva utemeljena na ideji društvenog ugovora. Govori nam se da ćemo, ako marljivo radimo, ako se prema drugima odnosimo s poštovanjem i ako igramo po pravilima, biti nagrađeni. No, onda su tu oni koji ta pravila krše, oni koji koriste porezne oaze i ubiru profite, a da pritom ne vraćaju ništa društvu. Raspad sistema istražuje globalne obrasce kleptokracije i ekstraktivizma. Ubijena je istraživačka novinarka na Malti, rijeka bez vode u Čileu. Kada ljudi dođu do prijelomne točke, počinju se organizirati i prosvjedovati. Vidjet ćemo one koji se već nalaze na prvim linijama društvenih pobuna diljem svijeta. Raspad sistema istražuje mogućnosti prevladavanja nepravde i korupcije. To je film o ponovnom osmišljavanju temelja naših društava i o poticanju iskri nade koje žive u svakome od nas. I zadnji film koji danas možete pogledati igra u 21 sat. Radi se o filmu iz Star Wars franšize Mandalorian i Grogu, This is the way. I danas sati 47 minuta, idemo još malo svirati, imamo još 13 minuta do kraja otkucavanja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11:58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podne. Kao svakog utorka od 12:15 kreće emisija Priručnik. Danas slušamo reprizu od prošlog tjednog priručnika koji smo posvetili temi mirotvorstva u teoriji, ali i u odgojno-obrazovnoj praksi. Kako mlade učiti miru u vremenu nemira, što danas u novom kontekstu znači prigovor savjesti i kako obrazovni sustav može i treba reagirati na porast globalnog nasilja. Povod ovoj temi je Međunarodni dan priziva savjesti koji se obilježava 15. svibnja. Te je tim povodom u gradskoj knjižnici Rijeka održana iznimno važna tribina pod nazivom Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. U 13:05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14:16 s vama će u Sjesti Darojc biti Mirjana. Od 16:10 nova epizoda podcasta Ideje. I nakon toga uživajte uz Radio Rojc. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra 10:12 u novom odkucavanju do podne. Želim vam ugodan i topao i vedar dan.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
5: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
4: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Živimo u vremenu u kojem vijesti o oružanim sukobima i nasilju diljem svijeta, nažalost, svakodnevno pune naslovnice. Istovremeno na domaćem terenu svjedočimo aktualnim pripremama i raspravama o ponovnom uvođenju obveznog temeljnog vojnog osposobljavanja u Hrvatskoj. U takvom složenom društvenom kontekstu, pitanja mira, osobnog izbora i savjesti postaju važnija nego ikad, posebno za mlade generacije koje preuzimaju građanske odgovornosti. Upravo zato današnji priručnik posvećujemo temi mirotvorstva u teoriji, ali i u odgojno-obrazovnoj praksi. Povod nam je Međunarodni dan priziva savjesti koji se obilježava 15. svibnja, a tim je povodom u Gradskoj knjižnici Rijeka održana iznimno važna tribina pod nazivom Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. Događaj je organizirao Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, a za istim stolom okupili su se predstavnici institucija, akademske zajednice i civilnog društva. O ovom su kompleksnom pitanju razgovarali zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, Iva Baraba, nastavnica povijesti iz osnovne škole Podmurvice, ustavni teoretičar i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci Matija Miloš, te izvršna direktorica Udruge Delta Sara Sušanj. Svoj doprinos raspravi dali su i poznati akteri riječkog kulturnog života, književnik i glazbenik Zoran Žmirić, te redatelj Igor Bezinović, koji je svoju novčanu nagradu za film Fiume o morte odlučio usmjeriti direktno u mirotvornu edukaciju mladih, koja je nedavno pokrenuta u školama na području grada Rijeke. Tribinu je moderirala Valentina Otmačić, zamjenica predstojnika Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci. Kako mlade učiti miru u vremenu nemira? Što danas u novom kontekstu znači prigovor savjesti i kako obrazovni sustav može i treba reagirati na porast globalnog nasilja? Doktorica znanosti Valentina Otmančić.
1: Kao što svi znate, živimo u vrijeme velikih geopolitičkih nesigurnosti, neizvjesnosti, u vrijeme kad raste učestalost i pogibeljnost ratnih sukoba i opće nepovjerenje među državama, kad se zapravo pred našim očima urušava globalni poredak kakav smo poznavali, a novi nekako kao da još nije na pomolu. U takvim okolnostima zapravo nije čudno da se ljudi osjećaju nelagodno, da se osjeća strepnja i strah. I možda nije ni čudno da prvo što nekima pada na pamet je moramo se što prije naoružati i obučiti da bismo se mogli braniti. To je jedna prirodna reakcija i pritom zapravo nemamo vremena ili snage zapitati se da li je oružana obrana najbolji izbor. Od koga se točno trebamo braniti? Koji su uzroci koji su nas doveli do stanja u kojem jesmo danas? I postoje li možda neke skupine u društvu kojima je u interesu da budemo u strahu, da ulažemo ogromne resurse u oružje, vojnu obranu, a da pritom žrtvujemo ulaganje recimo u obrazovanje, zdravstvo, međunarodnu suradnju i slično? Trend sve većeg naoružavanja i ulaganja tih sredstava u oružanu obranu jasno je vidljiv na području cijele Europske unije i Hrvatska je naravno dio tog procesa, pa je i upravo ove godine ponovno uvedena obveza služenja temeljne vojne obveze, ono što pučkim jezikom kažemo vojni rok. Prva skupina od 800 ročnika već je završila obuku, za nekoliko dana slijedi nova skupina od 900 ročnika. A ono što nas u cijelom ovom procesu brine je gotovo potpuni izostanak javne rasprave, kako u Rijeci, tako i u ostatku Hrvatske. Kao da mišljenja građana, nevladinog sektora, stručnjaka, akademije i drugih ovim temama nisu bitna. I upravo zato je jedna skupina partnera, koji se isto tako nalaze ovdje, odlučila pokrenuti inicijativu kroz koju otvaramo prostor za razgovor, za raspravu, za dijalog, o dvojbama rata i mira, militarizma i antimilitarizma, vojnog roka i priziva savjesti. Današnja tribina dio je te inicijative koju zajedno provodi jedna raznolika, ja bih rekla, skupina i udruga civilnog društva i našeg sveučilišta i posebno ću se zahvaliti nastavnicima i profesorima s područja grada Rijeke i okolice koji su uložili puno svog vremena i angažmana u edukacije o kojima ćete i danas nešto čuti. Dakle, Zajedno smo proveli niz radionica za srednjoškolce, a na danas obilježavamo dan koji od 1982. godine je posvećen prije svega onim ljudima koji zbog odbijanja da nose oružje i sudjeluju u ratovima plaćaju visoku cijenu. U Ukrajini, u Rusiji, u Turskoj, u Izraelu, u brojnim zemljama, jedan primjer ćete vidjeti i danas tokom ove tribine, ti ljudi često završavaju u zatvorima, bivaju maltretirani, prozivani kao izdajnici, isključivani iz društva.
0: Što je obveza vojnog osposobljavanja, a što je pravo na priziv savjesti? Dijana Kesonja.
2: Šta to zapravo znači za mladiće koji su postali obveznici vojne službe? To znači da sve osobe koje su uvedene u vojnu evidenciju, uvode se nakon što napune 18 godina, moraju proći temeljnu vojnu obuku. I kao što ste rekli uvodno, početkom ove godine imali smo prvu grupu novaka koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje i sada kreće nova grupa novaka. Po ovome zadnjim zakonskim izmjenama vojna služba, odnosno temeljna vojna obuka traje 2 mjeseca. Ona se vrši u 3 vojarne, čini mi se Knin, Slunj i Požega u Republici Hrvatskoj. I nakon što se temeljna vojna obuka prođe, osobe ostaju pričuvnici do svoje 55. godine života. To je sad vrlo skraćen opis vojne službe koja je uvedena. Što ona obuhvaća, što je relevantno i za priziv savjesti, rukovanje oružjem, upravljanje nekim modernim sredstvima kao što su dronovi, prva pomoć, samoobrana, znači aktivnosti takvog nekog vojnog tipa. Međutim, Zakon o obrani i sad sa izmjenama i dopunama omogućuje i priziv savjesti. Dakle, osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja ne žele služiti vojnu službu jer je to protivno nekim njihovim stajalištima, oni imaju mogućnost istaknuti priziv savjesti. Priziv savjesti je propisan kao takav u vojnom kontekstu i Ustavom Republike Hrvatske, opet nizom međunarodnih dokumenata, dosta smo o njemu slušali i u području medicine. Kako teče ta procedura sa prizivom savjesti sada kad govorimo o Zakonu o obrani? Nakon što se pozove novaka na zdravstvenu provjeru, odnosno provjeru zdravstvene sposobnosti, on može istaknuti priziv savjesti. Međutim, tu mogućnost ima i za vrijeme temeljne vojne obuke, a kasnije kada postaje pričuvnik i onda se kreće u proceduru gdje postoje neki momenti na koje smo i mi ukazivali prilikom donošenja zakona. Znači, u tom zahtjevu treba učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih se priziv savjesti ističe. O prizivu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova, dosta su kratki rokovi, 30 dana, ako se zahtjev za civilnu službu odbije, onda se ide u upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Međutim, ono što je bitno, ukoliko se prizna zahtjev, odnosno priziv savjesti, onda ta osoba ima obvezu civilnog služenja. Znači, odlazi na civilnu službu gdje su opet zakonom propisane 2 mogućnosti. Jedna je da se civilna služba obavlja u tijelu državne uprave koje obavlja poslove civilne zaštite, odnosno ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a, ili iznimno u jedinicama lokalne samouprave. Ono što smo mogli kroz medije pratiti je da u ovoj prvoj grupi novaka, odnosno ročnika koji su prošli temeljnu vojnu obuku, čini mi se da se spominje brojka od 13 osoba koje su istaknule priziv savjesti, tako da je potrebno dalje pratiti na koji će način se i koliko često će se priziv savjesti isticati i kako će se onda postupati sa takvim zahtjevima. To je jedan postupak koji će zasigurno pratiti i naša institucija. U svakom slučaju, ono što je nužno je da ukoliko neko istakne priziv savjesti, da ima mogućnost obnašanja civilne službe, da nema obvezu vojne službe.
1: Igore, ti si svoju nagradu koju si dobio od grada Rijeke odlučio uložiti upravo u podizanje razine svijesti i znanja riječkih srednjoškolaca o toj rastućoj militarizaciji i pravu na priziv savjesti. Zašto je tebi to važno?
3: Dobar dan, prije svega bih htio reći da sam jako, jako sretan da se ovo uopće održava i da se održava baš u Rijeci i da je ovoliko i govornika i gostiju danas i medija, tako da vidim da je interes zbilja velik i da je postojala potreba da se ovo organizira. Činjenica da sam novac od te nagrade odlučio uložiti u edukaciju mladih Riječanki i Riječana o prizivu savjesti, bi stavio nekakav kontekst prezentacije filma Fiume o morte od njegove premijere u veljači 2022. godine, kada sam krenuo u jednu turneju doslovno po cijelom svijetu sa filmom, gdje sam se osjećao da sam na neki način neformalni ambasador jedne antimilitarističke i antinacionalističke Rijeke. I da sam, radeći na tom filmu, se trudio stvoriti identitet ovog grada koji bi bio upravo zasnovan na antimilitarizmu i antinacionalizmu i na antifašizmu, što je jedna riječ koja uvijek izaziva nekakve sporove, po meni ne bi trebala, ali ako ćemo se samo zadržati na antimilitarizmu i antinacionalizmu, mislim da smo već dovoljno rekli. Prezentirajući taj film, na sve te projekcije diljem svijeta su dolazili ljudi koji na neki način dijele te moje vrijednosti. I ja sam stekao dojam da doslovno svugdje po svijetu postoje ljudi koji dijele moje vrijednosti i koji su zapravo impresionirani Rijekom kao gradom koji je antimilitaristički, antinacionalistički i antifašistički. Da je to, da tako kažem, nekakav brend ovoga grada. I da on počiva na tužnoj prošlosti ovoga grada u kojoj je bio zapravo mjesto gdje se vojna industrija krenula razvijati i koji se između ostalog i razvio zbog toga što se ovdje proizvodio torpedo i što su u 3. maju proizvodili vojni brodovi. Danas kada govorimo o tome, mislim da bolno nedostaje kritički moment govora o tim militarističkim osnovama Rijeke i kada se govori o Robertu Whiteheadu ili kada se govori o 3. maju, ne govori se da su to bili imperialističko-kapitalistički projekti koji nisu služili zapravo za opće dobro ove regije, ovoga grada, nego prije svega za financijsku korist vojnih oligarha. To je nekakav kontekst koji se danas opet javlja i drago mi je bilo vidjeti kroz ta putovanja koliko se ljudi takvom nekakvom trenutnom poretku svjetskom protivi. Ja osobno vidim Rijeku kao grad koji je grad koji ima puno pravo reći ne militarizaciji društva, upravo zato što je gotovo bio razoren na kraju Drugog svjetskog rata zbog toga što je se u njemu razvijala vojna industrija. Tako da taj apel da se mladi educiraju o prizivu savjesti proizlazi iz tog nekog šire konteksta. Mislim da je konkretna nekakva prekretnica kod mene bila Pulski festival, kada sam na dodjeli nagrada u Puli odlučio ukazati na važnost priziva savjesti i kada sam, nakon što sam to na dodjeli nagrada izgovorio, shvatio razgovarajući sa ljudima, dobivajući puno povratnih informacija, da mladi ne znaju što je to. Što je meni bilo šokantno, jer sam shvatio da, to je, znam da u mojoj generaciji, ja imam 42 godine, nema osobe mojih godina koji ne zna što je civilno služenje vojnog roka ili što je priziv savjesti. To je jednostavno kod mene bio nekakav standard, shvatio sam da jednostavno postoji posve vidljivo i meni šokantan izostanak elementarnog informiranja o nečijem pravu. Tako da, neovisno o tome što mislite o ovim prethodnim temama o kojim sam govorio, o nekim sistemskim razlikama ili vrijednosnim, svejedno taj moment prava na informiranje da li trebaš ići u vojsku ili ne, to je nekakav minimum kojim se bavimo i ovom tribinom.

0: Iva Baraba, jedna je od nastavnica koja je sudjelovala u izradi radioničkog materijala i u provedbi radionice sa prvom skupinom srednjoškolaca u Rijeci. Ovaj način rada potpuno inovativan i za sada ne postoji nigdje drugdje u Hrvatskoj.
1: Vrlo mi je bitno napomenuti odmah na početku da je ovo bila zapravo jedna vrlo kvalitetna suradnja. Kvalitetna suradnja koja je na inicijativu Igora pokrenuta, gdje se zapravo spaja neformalno i formalno obrazovanje. Dakle, ja sam kao jedna od provoditeljica, evo i Sara je tu sa mnom, međutim tu su bile i kolegice koje su i na visokom obrazovanju i u srednjim školama i osnovnim školama i zapravo iz udruga, svakako moram napomenuti, koje su zajedno u biti radile kreaciju cijelog sadržaja i kasnije provedbu. Sve u svemu je bilo po meni, po mojemu, nekako vrlo, ja bih rekla, i produktivno i bilo je vrlo, vrlo debatabilno, jel? Imali su mladi ljudi potrebu jako puno pričati o vrlo važnim temama. Grupe su bile heterogene i homogene i bilo je zapravo zanimljivo čuti i stranu djevojčica, jel? Mladih žena, pardon, i dječaka, odnosno onih koji su zapravo, ajmo reći, i cilj zašto se cijela ova priča na neki način i pokrenula. Ovo što je Igor rekao je vrlo bitna stvar. Dakle, od 2008. godine nekako generacije se osjećaju manje više sigurno, kao da se neki sukobi ne odvijaju, bez obzira što je recimo to u nekim drugim dijelovima svijeta, kao da ih se ne dotiče. Ovo govorim iz razloga što je vrlo česta rečenica mladih ljudi, ok, to je tamo negdje drugdje, jel? Međutim, šta je sa nama u cijeloj toj priči? Pa da, mi osjećamo nekakve posljedice, ali to nije nešto što nas direktno boli. Vremena su se promijenila. Ta militarizacija kao tema od koje smo počeli na jednoj globalnoj razini pa smo je spustili na lokalni nivo je vrlo bila bitna njima da bi mogli razumjeti kako će se oni ponašati u društvu i na kraju krajeva koju će odluku donijeti. Tako da nekako njihova prvotna reakcija je bila vrlo pozitivna. Ja moram reći odmah svima to da smo mi kad smo radili na samom sadržaju, na aktivnostima koje smo promišljali, baš smo onako stali, ok, sad se ja stavljam u situaciju 18-godišnjaka ili 18-godišnjaknje, kako ću ja reagirati? Hoću reći, pazili smo da ne izazovemo nekakve podjele, jer je to ono što je vrlo, vrlo bitno. A s druge strane, njihova reakcija gdje smo njih ispitivali, njihove stavove, bila vrlo, vrlo zrela. I moram reći da su jako dobro razumjeli priču militarizacije i općenito te nekakve propagande koja se sada radi u smislu normalizacije nekakvih nenormalnih, ja bih rekla, događaja koji se dešavaju trenutačno u svijetu. Isto tako im je to bilo jako korisno, pa tako da što se tiče nekakvog njihovog feedbacka koji su oni anonimno napisali, ja vjerujem da je bio iskren, da su im to uistinu stvarno bile teme o kojima oni promišljaju, a nemaju možda na ovaj način prilike izreći svoj stav. Jedna od aktivnosti koja mi je bila najzanimljivija je ta aktivnost gdje oni zauzimaju stav, svoju poziciju u prostoru i gdje oni zapravo sa određenim tvrdnjama se ili ne slažu ili slažu. I tu smo mi očekivali da će biti u nekim izjavama možda mala tišina, da oni neće imati potrebu nešto reći, međutim, itekako smo se prevarili. Mislim, stvarno su imali su i oprečne stavove. Dakle, prije svega moram reći da ova tema vrlo važna iz tog razloga što je dobro pričati. Ovo je otvoren dijalog koji se mora pričati i s kime ćemo pričati o tome ako ne o mladim ljudima koji su uključeni u ovaj proces militarizacije, odnosno mogu biti, a s druge strane imaju slobodu izbora. Jako puno puta čujem kao netko ko radi u obrazovnom sustavu da škola ponekad nema određene mehanizme ili možda ponekad određeno vrijeme, obično se svi na to vrijeme strašno vade, da se priča o ovakvim stvarima. Pa ja bih rekla da je vrlo bitno napomenuti da je militarizacija nešto što je u povijesti konstanta, nažalost, i da je uvijek puno bitnije pričati o uzrocima koji su doveli do toga i na koji način. Jer je nešto što se u biti pokušava nametnuti, implementirati u javni diskurs našeg društva vrlo problematično, a mladi ljudi su tu koji trebaju dati svoj stav i trebaju promišljati. Na kraju krajeva trebaju kritički zauzimati stav i trebaju znati na koja prava oni mogu sebe, odnosno na koja prava se pozivaju na kraju krajeva. Tako da nekakva evaluacija mladih ljudi je bila izrazito pozitivna. Ono što je meni recimo ostalo najupečatljivije u jednoj izjavi, jedan dječak je napisao: nadam se da rat nije jedina stvar za koju smo vrijedni našoj vladi.
0: Matija Miloš s Pravnog fakulteta u Rijeci.
2: Zamislite da, znate, svi ustav je pisani tekst, jel? I sad zamislite da kad pišete ustav, zapravo crtate određeni oblik. Znači, kad se ustav piše, onda se ucrtava oblik pješčanog sata. Tako i ustav, kad ga pišete, ima gornji dio, što je u našem ustavu preambula ili izvorišne osnove, u kojem se pobraja što je sve prethodilo ustavu. Dakle, ukratko se sumira povijest države, kako smo došli do tog trenutka u koji smo došli. To je ono što dio ustava kao glavnom simboličkog značaja. I onda se sužava u jednu točku, a to su kod nas najviše vrednote, i onda se opet širi u niz takozvanih operativnih odredbi, kao što je tko donosi zakone, po kojem se postupku donose zakone i kome je odgovorna vlada, koja se ljudska prava jamče građanima i tako dalje i tako bliže. Mirotvorstvo je kod nas dio tog najužeg dijela, uz sve druge ustavne vrednote, u članku 3 Ustava. Što znači da se ovaj niži dio pješčanog sata s jedne strane mora tumačiti u skladu s tim, zato što sve što uđe u Ustav mora proći kroz najviše vrednote. Ako nešto uđe u Ustav, a nije prošlo kroz najviše vrednote, onda je to protuustavno. U suštinskom smislu protuustavno. To je kao da dođete u dvoranu za bal u vrijeme Habsburgske monarhije, dok je Franc Jozef još bio živ, i onda počnete plesati rumbu ili ča-ča-ča. Dakle, potpuno je nespojivo sa žanrom koji se od vas očekuje. S druge pak strane, najviše vrednote imaju posljedice za ovaj gornji dio pješčanog sata. Znači da u političkom smislu, simboličkom smislu, ne možete zagovarati bilo kakav odnos prema povijesti, bilo kakav odnos prema prošlosti i tvrditi da je to jednako kompatibilno sa Ustavom, kao i tumačenja koje jesu u skladu s najvišim vrednotama. Okay? Znači, najviše vrednote povlače sve prema sebi i daju dalje sve u političke procese, u demokratske procese i tome slično. Tako da meni je jako bilo drago kad su u Faktografu, ja nemam utjecaj na uredničku politiku, to je članak kojeg možete naći online, popularnog je tipa, nije znanstveni rad. Jako mi je bilo drago kad su popratili taj tekst sa slikom Josipa Reihla Kira, ubijenog načelnika osječke policije, zato što on zapravo predstavlja, on je dio simboličke komponente Ustava. I to što on napravio je dio simboličke komponente Ustava, koja se kod nas, nažalost, sve više odsjeca od one operativne. A mirotvorstvo, ponavljam, ima posljedice i za simbolički i za operativni dio Ustava. Da ću vam dati jedan jednostavan primjer. Nedavno se u javnom prostoru pojavila kontroverza o tome

0: polovice ustava, donje polovice Pješčanog sata od onog najužeg dijela, gdje se pokušava izravno spojiti dvije polovice sata, tako da nema apsolutno nikakvo filtriranje, nema apsolutno nikakve transformacije, ustav dugoročno zapravo postaje nebitan. I mirotvorstvo ima u operativnom smislu niz posljedica, neke od njih je Dijana spomenula vezano za vojnu službu za priziv savjesti, drugi dio sam ja sad spomenuo koji se odnosi na propuštanje strane vojske u Hrvatsku i odlučivanje o tome kamo će ići i što će raditi naša vojska, ima posljedice za odredbe koje se odnose za korištenje vojske u slučaju nužde, kao potporu civilnim snagama i tako dalje i tako bliže, ali isto tako ima posljedicu za tu simboličku dimenziju, za njihovo povezivanje. I ono što zabrinjava u Hrvatskoj je, ponavljam, što se tu dimenziju izbacuje iz igre, a bez toga to ucrtavanje Pješčanog sata ne može uspjeti, imati jedan tuljac u koji sve što ubaci, ta pitanje je tko kada što ubacuje, će proći u jednakoj formi dalje i onda ustav, iako postoji na papiru, u praksi neće funkcionirati.
1: Udruga Delta bavi se, između ostaloga, neformalnom edukacijom mladih u području građanskih prava. I vi ste se vrlo intenzivno sad uključili u ovu temu priziva savjesti i antimilitarizma. Zašto je to vama kao udruzi važno i možeš li nam možda se osvrnuti i na rad nekih udruga izvan Hrvatske, civilnog društva izvan Hrvatske, recimo mladih u Njemačkoj?
2: Pa ja se sjećam tog popodneva kad nas je Marko zvao i kad nam je rekao, hej, događa se ovo, Igor je odlučio dodijeliti nagradu od 10.000 eura u edukaciju riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki, biste li vi bile zainteresirane da to odradimo? I sjećam se razgovora kojeg sam imala s kolegicom Emom i naravno da smo rekle da, jer smo osjećale neku vrstu ono odgovornosti i solidarnosti i onog nekog ki ako ne mi, kad ako ne sad momenta. I drago mi je da smo na kraju u suradnji sa profesoricama, nastavnicama, pedagoginjama i kolegicama i kolegama iz sektora uspjeli dignuti ovu priču na noge. Prvenstveno iz razloga što a radi se o temi o kojoj su donositelji odluka odlučili nešto reći mladima, bez da je te mlade i koji išta pitao što oni misle o tome, i B, da o svemu tome na kraju mladi uopće nisu informirani, a direktno ih se tiče. U tom kontekstu, militarizacija, antimilitarizacija za nas znači prvenstveno pravo na informiranu odluku, pravo na kritičko mišljenje i pravo da se o ovim temama ne razgovara samo iz te perspektive nošenja oružja, nego iz perspektive što danas znači živjeti u miru i kako srednjoškolci i srednjoškolke mogu doprinijeti tome da odrastaju u društvu koje se temelji na vrijednostima mira. Što se tiče njemačkih srednjoškolaca i srednjoškolki, to je sad već, čini mi se da mediji u zadnjih nekoliko dana pišu o 50.000 srednjoškolaca i srednjoškolki koji prosvjeduju, štrajkaju, ne idu na nastavu, čini mi se u 130 gradova diljem Njemačke. Zapravo glavna poruka je ono, donosi se odluke o budućnosti bez da je nas i koji išta pitao i ne želimo sudjelovati u tome, jer naravno da ulaganje u militarizaciju podrazumijeva da se od nekud drugdje uzmu ta sredstva. Najčešće, znamo svi, to odlazi prvenstveno od obrazovanja pa onda lančano dalje. Ja bih voljela da riječki srednjoškolci i srednjoškolke ono, nakon odslušenih radionica isto tako odluče organizirati neki štrajk ili prosvjed u Rijeci protiv militarizacije, ali ono što znamo nažalost iz istraživanja kojeg smo provodile prošle godine, da recimo 73% mladih u PGŽ-u nikad nije bilo na prosvjedu uopće. Tako da teško da to možemo očekivati od njih, iako opet ponavljam da svi to rado voljeli. Tako da isto tako i u tom kontekstu ono, super je inspirirati se njemačkim primjerom i vršnjacima i vršnjakinjama koji po Njemačkoj prosvjeduju protiv militarizacije, ali opet često si postavljamo to pitanje koliko možemo to očekivati od naših mladih kad smo ono, totalno ih pasivizirali i kad zapravo im nismo izgradili neku kulturu sudjelovanja gdje ih nismo naučili kako da kritički promišljaju o temama koje ih se tiču, kako da donesu informiranu odluku o tome hoće li ići u vojsku ili ne i ono, kako da se uopće zauzmu za sebe. Tako da predlažem, voljela bih da krenemo

0: nekako od tog smjera i od te postavke i da naravno nastavimo provoditi ove radionice i u sljedećoj školskoj godini sa što više mladih koliko možemo.
1: Zoran Žmirić.
2: Svijet nije normalan, nisam rekao ništa novo. Tko misli drugčije, stvarnost će ga demantirati lako, otvorite vijesti, pogledajte što se događa oko nas. Tako da tim više ovo izgleda kao neka intenzivna njega u toj ludnici. Hvala vam što ste tu. Pa meni se ne sviđa što šta, ali to je vrlo moje i osobno, ali evo, pokušat ću to nekako artikulirati. Moguće da mi termin priziva savjesti smeta zato što je preprisutan u društvu iz nekog drugog miljeja kojeg svi poznamo, a to je pravo na žene na pobačaj. I bez obzira na to koji je razlog toga, sama činjenica da netko kaže prizivam se na savjest i ne želim izvesti medicinski zahvat toga tipa, meni užasno smeta, ne kao muškarcu, već mi smeta kao osobi, kao dijelu ovog društva, zato što to implicira da se netko diže iznad nekog druga u nekom moralnom smislu, postavlja sebe na moralni pijedestal i kaže ja se prizivam na savjest, što de facto znači da ti koja to tražiš nemaš savjest. I to je u javnom prostoru toliko agresivno i sve prisutno i nitko o tome ne govori i mene to žulja već dugo vremena. I onda kada taj termin pretočim u ovu priču, ne mogu se otresti tog balasta kojeg vučem iz ove teme. Moguće da je to problem, nije moguće nego jest. U ovom smislu ja se volim više koristiti, iako ćemo se zadržati, ja ću se držati tog termina zato jer je tako postavljen, ali ja više volim koristiti termin pravo na izbor. Jer mislim da je pravo na izbor temeljno ljudsko pravo iznad bilo kojeg ustava, iznad bilo koje države, iznad bilo koje vrste mehanizma u bilo kojoj situaciji. A danas pričamo o nekakvom ajmo reći, predviđamo najcrniji mogući scenarij, a trenutni svijet je posložen tako da je doslovno sve moguće i u svakom trenutku. Imamo lude ljude koji vode ovaj svijet i oni su doslovno u stanju sad ovog časa započeti sukob kojim nećemo sagledati kraj, u smislu pozitivnog nekog rješenja. I zato mislim da je pravo pojedinca da izabere hoće li ili neće biti dio tog sustava iznad prava na priziv savjesti. Jer svi mi imamo savjesti. Sad neću ulaziti kolegi Mati u struku, ili, ali nekako čisto ljudski, hoćete duhovno, civilizacijski, mislim da je nekakav doseg u ovom trenutku taj da svatko za sebe ima pravo odabrati i da većina, to jest onaj koji je pisao zakon, onaj koga je uklesao u kamen, mora pred tim kapitulirati i kazati da, prihvaćam, imaš pravo na svoj izbor. I zato mislim da je pravo na izbor zapravo temeljno pravo u ovoj priči. U ovoj priči pogotovo, zato jer se tiče mladih ljudi koje treba educirati što to uopće znači i u slučaju da povuku bilo koju odluku koja će biti posljedica toga. Ja razmišljam ovako, mislim, nekakav vojni sukob, ratni sukob, bilo koje vrste, bilo gdje i bilo kad, je toliko prožet nijansama da je nemoguće definirati jasno i deklarativno postaviti stvari crno-bijelo i kazati ovo je zakon, ovo je ustav, ovo je zapisano i tako ćemo se ponašati u toj situaciji. To je nemoguće. Ja znam da težimo najboljem i znam da težimo tome da sve to bude nekako najbolje za svih, međutim, mene svi ne zanimaju. Mene zanimaju pojedince. Jer mislim da je dužnost većine štititi manjinu. Bez obzira govorimo li mi o rodnim, spolnim, ekonomskim, vjerskim, rasnim, klasnim, bilo kojoj vrsti, većina i manjina. I ako manjina kaže ne želim ići u vojsku, većina bi to trebala prihvatiti. Ja znam da je ovo zvuči vrlo zaneseno, možda i neprikladno mom životnom iskustvu, ali baš zato što sam prošao, mislim jedini ovdje od panelista, dvije vojske, i vidio sam stvari kako funkcioniraju iznutra i kada se prizivalo na savjest, to jest pozivalo na izbor i kad nije. I koje su posljedice toga? Tu je mladi svijet i ja se ispričavam, ali moram biti malo eksplicitniji. A kad imate čovjeka koji kaže ja ne mogu, doslovno ne mogu biti ovdje, ja ne mogu uzeti pušku, ja ne mogu pucati, ja ne funkcioniram, ja sam zablokirao, nema veze s vjerom, nema veze s ničim, ja to ne mogu. A sustav kaže morat ćeš. I onda je posljedica toga tragična. I za tu osobu i za nekoga tko je bio uz njega. Tragično, u najtragičnijem mogućem smislu. To su strašne stvari koje su se mogle spriječiti. A spriječit ćemo ih, vjerujem, nadam se, nekako edukacijom. Zašto mislim da je trenutno postavljena stvar može biti bolja? Pritom samo da još dodam jednu rečenicu. Znači, kad govorimo o demilitarizaciji, o pravu na izbor, govorimo o tome da ja ne mislim da su ljudi koji žele ići u vojsku loši ljudi. Apsolutno ne, nemojmo se krivo razumjeti. I oni imaju savjest, samo je na drugi način žele konzumirati unutar društva. Drugčije vide sebe i svoju ulogu i svoju poziciju unutar društva. Jer realno, pazite, morat ću i ovo kazati, Hrvatska je vodila obrambeni rat. I u tom obrambenom ratu je bilo ljudi koji su rekli ja to ne bi. I to je u redu, to je legitimno. Ali Hrvatska je dio NATO pakta koju vodi zemlja koja je agresivnom politikom zapravo otvorila stotine žarišta diljem svijeta. Napada druge zemlje i oni ne vode nikakve obrambene ratove, oni vode vrlo napadačke ratove. Možemo li mi kao društvo sutra očekivati da našu djecu netko iz NATO pakta pozove da ode u Afganistan i da brani interese naftnih kompanija? U tom smislu treba razlučiti je li netko želi ići u rat, braniti ili napadati. To je meni isto jako važno. Amerika je buli, svjetski buli i ja mislim da imamo pravo kazati ne. To bi trebalo biti temeljno pravo. Sad na stranu politike, tu nisam stručan, ali kako mislim da se može bolje kanalizirati i zašto mislim da je uopće pogrešno danas kanalizira novac prema vojsci? Ispravite me vi koji bolje pratite tu priču. Mislim 2007-2008 da je Hrvatska zamrznula vojni rok kao obavezu. Moram vas podsjetiti da je pred toj odluci zapravo slijedila jedna situacija u kojoj se vojnike, ročnike tijekom vikenda slalo kućama. Generalno, svi su išli kućama. Zašto? Zato što Hrvatska više nije imala financijskih sredstava održavati vojsku na taj način. I gledali su kako uštedjeti koliko god je moguće. Pa zamislite vojni sustav, to jest zemlju koja svoj vojni sustav, obrambeni sustav gradi na tome da vojsku pošalje doma, da objeduju dva dana kod kuće i da im majke ili oni sami sebi peru veš i uniforme. Znači, to, a danas situacija mislim da nije bolja nego onda, u tom smislu čak mislim da je lošija, zato što jesmo ušli u vojni savez NATO-a, što je košta, dakle potpuna sistematizacija vojske, prilagodba NATO paktu, košta uniforma koju moramo prilagoditi NATO paktu, kupovina naoružanja, znači mora se uspostaviti nekakav sustav komunikacije unutar NATO pakta, znači ne možete vi biti na analognoj tehnici, one na digitalnoj itd. Sve to košta i situacija je još gora nego je bila i mislim da se taj novac mogao bolje prenamijeniti u smislu da bude na korist i pojedincu i društvu. I pojedincu i društvu, ne samo društvu. Kako? Pa evo, recimo, meni su u našoj zemlji, ja ću spominjati moju zemlju, jedni od ljudi kojima se istinski divim, HGSS. To su ljudi kojima ja beskreno se divim, dakle ono do debilizma. Ne mogu pojmiti što znači dizati helikopter u 3 ujutro i tražiti ljude po Velebitu itd. Dakle, to je nešto što je iznad svega. Tim ljudima dati potporu, a mlade ljude obučiti da možda budu pričuvni sastav tako nečega. Kao što imamo u nekoj manjoj mjeri, samo je to više na razini folklora, imamo dobrovoljno vatrogasno društvo itd. Mislim da je to puno učinkovitije za društvo i da bi takve nekakvi edukacijski mehanizmi prema ljudima bili korisni za društvo jer bi bili iskoristivi za društvo u bilo kojem trenutku. Recimo, moja prijateljica, kolegica nedavno imala moždani udar i spašena je u posljednji trenutak samo zahvaljujući tome, dogodilo se srećom među gomilom ljudi, Ali spašena je samo zato što je jedna osoba među njima bila medicinska sestra koja je prepoznala simptome moždanog udara. Svi drugi su gledali zbunjeno što se događa, neki čak i osuđivali. Svi smo mi prošli koji imamo vozačke dozvole, prošli smo na primjer prvu pomoć. Pitanje je tko od nas danas nakon tolikog vremena može pružiti adekvatno nekome prvu pomoć. Znamo za ljude koji su doslovno tragično završili zato što ljudi nisu shvatili da imaju problem, nisu prepoznali infarkt, mislili su haha, vidi žena pijana u ovo doba dana. Znači, to je taj neki mehanizam koji se ne pali na vrijeme zato što ga se ne podgrijava. Kad bi se prenamijenio dio novca barem da se ljude educira u pružanju prve pomoći, pa da ih za 3 godine pozove na još jedan tečaj, pa za 5 na još jedan da obnovi znanja, mislim bi to bilo kudi kamo korisnije i svrsishodnije nego ulagati u vojsku. U vojsku ulagati trenutno, baš zbog svega rečenoga, ne vidim smisla, ali tu postoji još jedna stvar koja mene nekako opet smeta, što me smeta, spremni, morate biti spremni na to. Plaća vojnika je trenutno negdje ročnika oko 1100 eura. Svenko će reći, a šta ti je 1100 eura? Pa puno je 1100 eura za nekoga tko ima osiguranu hranu, spavanje, smještaj, ne mora brinuti oko toga koliko će struje potrošiti na veš mašini itd. 1100 eura je dosta novaca, a da ne govorimo da je u usporedbi s nekakvom prosječnom plaćom medicinske sestre, da ostanemo u toj priči. Tako da meni sve to skupa jako nelogično izgleda. Korpus svih tih stvari, kroz sve te lere, kada zaokružim tu priču, u meni djeluje potpuno besmisleno, ne vidim nikakvu svrsishodnost toga, a s druge strane bilo bi dovoljno zapravo samo promisliti malo, vidjeti dobre prakse izvana. Jer ja sam čovjek koji mogu shvatiti da netko ne razumije neke stvari. Ni u školi sva djeca nemaju sve petice svega. Ali za Boga postoji valjda dovoljno razuma da možemo vidjeti dobre prakse izvana. Dobre prakse, ne znam, Švicarske, Norveške, Islanda, ok, Island. Ali nekih zemalja gdje su se novci prenamijenili upravo na neke od ovih stvari i zapravo na koncu i čovjek se bolje osjeća zato jer kao pojedinac može biti svjestan da je na korist nekom društvu. To je ono što gomila ljudi radi volonterski posao zato jer se oni osjećaju dobro, a ne iz neke potrebe iznutra, ali to nije bitno, bitan je krajnji efekt.
1: Da je riječ o temi koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pokazala je atmosfera na samoj tribini. Publika se aktivno uključila u dijalog, otvarajući nova pitanja i dijeleći vlastita iskustva.
3: Htio sam reći da u principu govori se o pravu na izbor, da imamo sad nekakav izbor. Ne? Zapravo izbor je sada ukinut jer izbor je postojao cijelo vrijeme, jer vojna obaveza je bila ukinuta kao obaveza, no nije ukinut rok. Rok je cijelo vrijeme bio na izbor. Od kad je ukinuta obaveza do danas, do sada uvođenja obaveza, u stvari, kogod je htio služiti vojsku, ju je mogao ići služiti, ne kao profesionalni vojnik, nego kao ročnik i ući u rezervu, ako je to tako htio. I to se nije, dakle, mislim, činjenica da se to nije prakticiralo, govori o nečem drugom. Ne, sad su, mislim, činjenica da se sad uvelo kao obaveza, umjesto su samo pojačali propagandu tog izbora, govori puno zapravo o politici koja se tu zapravo provodi i da je zapravo nije na izbor, govori još neke stvari. Govori činjenica da će o prigovorima odlučivati MUP. Dakle, pravit će se fajlovi, pravit će se dakle datoteke, kartoteke o ljudima koji ne ulaze, ne žele služiti vojsku i zašto ne žele služiti vojsku. I toga smo svi svjesni, ne? Kogod malo uključi mozak, policajac će me pitat, ne? Apsolutno obeshrabruje ljude da tako govori. Prije je to centar za socijalnu skrb, nešto tako bilo, nešto je puno suvislija stvar. I onda još dodajmo ove sa ovim plaćama zapravo, koje je, da, što ste rekli, zapravo 1100 eura zvuči malo, ali zapravo puno kad uzmemo obzir da im je sve ostalo pokriveno. Ja dobivam plaću na fakultetu 1400 eura, ali ja kad sve platim imam 600 eura mjesečno, hvala lijepo, ili manje od toga. Tako da oni zapravo dobivaju više.
4: Mislim, niko ne spominje koliko je prema ženama diskriminatorno, pošto, na primjer, ja i moja cura studiramo na istom faksu. Završimo oba isti faks, odemo se zaposliti na isto mjesto. A mene su natjerali da odem u vojsku. I mi dođemo, imamo iste kvalifikacije, studirali smo zajedno 5-6 godina, sve smo iste predmete prošli. Dođemo se zaposliti i ako smo mi jednaki, ja sam morao služiti vojsku, tako da između nas dvoje, ja ću imati prednost koju zapravo nisam ni izabrao imati. A koja mi je garantirana zakonom, ustavom, čime već. I sam druga stvar, ovo za štrajkove učenika. Ne, tu je ogroman problem u činjenici da doslovno ti, imam kao malo iskustva, ne u školi, ne smiješ učenicima uopće govoriti za to da, naprijed, kada da im neki profesor, onak, jednog njihovog kolegu izvrijeđa, da ne je prikladno bilo da se razredniku jave da on ode ravnatelju pedagogici, nego da se skupe svi učenici i da kažu nećemo slušati nastavu dok ne kažete profesoru da se prestane ponašati kod džubre. Mislim, to je općenito jednostavno klima tako da danas moraš prijaviti štrajk sindikata. Tako da su bilo kakav oblik nekakve ono, otpora mase jednostavno provučen kroz toliko birokracije da ga nemoguće proizvesti. Sezam, u četvrtom osnovne djeci dajete Družbu Fere Kvržice da čitaju, koja je propaganda, ne, ono, komunistička. Mislim da je to svima, kad malo odrastu, jasno, ne, zato mislim, Mato Lovrak je bio partizan, ne. Ali stvar je u tome da djeca ne shvate da je ideja te knjige na kraju bila da se klinci su htjeli imati mlin, sami su se skupili i izgradili su mlin. I mislim da je to zapravo najveći problem, da ti uopće djeci ne smiješ reći da u školi, ako vam ovo ne paše, skupite se i recite, nećemo slušati nastavu, nećemo dolaziti u školu, pišite nam svima po 200 neopravdanih i sve nas izbazite iz škole. Što isto ne smije, ne možeš cijeli razred izbaziti. Mislim da to birokratski valjda ne bi bilo izvedno. Što je možda i najveći problem zapravo u školi.
5: Ja bih u stvari htjela čuti od vas koji želite, koji ste danas imali priliku ovdje govoriti, što vi mislite o današnjoj atmosferi prihvaćene militarizacije, kako uopće promovirati mir i mirotvorstvo?
6: Evo, ja sam se umašio mikrofona jer sam se osjetio pozvanim da odgovorim. Ja mislim da je jako važna stvar govoriti o ratnim profiterima i da ljudima postaje jasnija priča o miru ako shvaćaju da priča mir i rat je stavljena u jedan kapitalistički kontekst od kojih neki ljudi profitiraju od ratova. I mislim da je jako, jako važno cijelo vrijeme osvještavati ljude koliko je militarizacija normalizirana u društvu. Navest ću vam samo jedan primjer. Jučer je potpisan ugovor da će Hrvatska idućih 45 godina otplaćivati dobiti zajam na 1,7 milijardi eura za kupnju Leoparda, Cezara, Tarte, ne znam koji su sve nazivi tih tenkova i kamiona i haubica koje kupujemo. Između ostalog priča se o izgradnji dvije korvete u 3. maju koje bi bili vojni brodovi koji bi se ovdje izrađivali. Ogromna količina novaca se ulaže privatnih firmi koje profitiraju na vojnoj industriji. I mislim da je za razgovor o miru danas jako važno staviti stvari u ekonomske okvire, ne pričati isključivo o etičkim okvirima, nego govoriti o tome gdje ide lova. Mislim da preko toga puno zornije ljudima jasno nego da se priča o nekim vrijednostima mirotvorstva i slično. Osim toga, spomenut ću jedan primjer, jučer je dodjeljivana nekakva nagrada Vizionar godine od strane te portala, u kojem jedan od nominiranih ljudi bio čovjek koji je prodao nedavno firmu Docking Rheinmetall u Njemačkoj, tvrtki koja proizvodi oružje. Znači, mi na razini države imamo korporaciju koja vizionarom proglašava čovjeka koji je očito čovjek koji zarađuje od vojne industrije. Imate fotografiju njegovu sa ministrom Manušićem kako pored dva tenka potpisuju ugovor sa Njemcima. Danas živimo u društvu u kojem je taj čovjek vizionar godine. Znam za cijeli taj slučaj, sam dobio za sektor kulture, nisam išao na dodjelu. Osim toga, jednu samo kratku stvar bih volio reći. Jedna stvar tijekom te promocije filmu Morte mi se jako urezala u pamćenje. Desila se u gradu Vittorio Veneto u Italiji, gdje sam u 4. ili 5. mjesecu gostovao sa filmom i taj dan prije projekcije sam otišao na ručak kod organizatora, kod privatnu obitelj, i za vrijeme ručka sam spomenuo njima da se u Hrvatsku vodi vojni rok uskoro, znači idući siječanj, to je bilo pol godine nakon toga. Oni su bili zgranuti i gospođa koja me ugostila je pitala i rekla, to se kod nas u Italiji nikad neće dogoditi. Ja sam rekao, kako vi to znate? Ona je rekla, zato jer mi, talijanske majke, to nećemo dopustiti. Ja shvaćam da smo neki od nas istureni medijski i slično. Ali ja mislim da bi bilo u ovoj situaciji izgradnje nekakvog antiratnog pokreta pogubno da nas šestero ovdje postanemo dežurni krivci za sve teme koje se vezuju uz antimilitarizam. Ja mislim da ako ćemo izgraditi nekakvu klimu u društvu, onda bi moglo biti vrlo kontraproduktivno da bude onaj Tamo Bezinović koji evo ga opet on nešto laje protiv vojnog roka. Mislim da trebamo svi preuzimati dio nekakve odgovornosti i u javnosti i u učionicama i u Saboru ako hoćete da se o tim temama govori.
1: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Priručnik. Kroz odjeke tribine, pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi u Riječkoj gradskoj knjižnici pokušali smo odgovoriti na složena pitanja današnjice. Kako mlade učiti miru u doba nemira i koje je pravo značenje priziva savjesti? Zaključak se nameće sam. Na porast nasilja i globalne nesigurnosti, odgojno-obrazovni sustav mora odgovoriti jasnim stavom i proaktivnom edukacijom. Inicijative koje spajaju kulturu, civilno društvo i škole, poput onih o kojima smo danas slušali, pokazuju nam da je taj put itekako moguć. Na tribini su sudjelovali zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, ustavni teoretičar i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci Matija Miloš, izvršna direktorica udruge Delta Sara Sušanj, književnik i glazbenik Zoran Žmirić, redatelj Igor Bezinović te nastavnica Iva Baraba. Tribinu je moderirala doktorica znanosti Valentina Otmančić. Priručnik pripremila i uredila Mirjana Radulović.
7: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
8: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
7: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
9: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
10: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo album Sonic Flower Groove, debitanski album škotske rock grupe Primal Scream. Ovaj album je 1987. godine objavio Elevation Records. 10 je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji, plus još dvije bonus pjesme. Produkciju albuma potpisuje američki producent Mayo Thompson. Postava grupe Primal Scream koja je snimila ovaj album bila je Bobby Gillespie vokal, Jim Navajo gitara, Robert Young bass, Andrew Innes gitara, a dodatni glazbenici koji su pomogli snimiti album bili su Dave Morgan bubnjevi, Gavin Skinner bubnjevi, Martin Duffy klavir i Frank Sweeney viola. Glazbeno album Sonic Flower Groove sadrži psihodelični birdsy jangle pop i jedini je album grupe Primal Scream na kojem se pojavljuje član osnivač Jim Navajo. Grupa Primal Scream provela je 4 tjedna snimajući s producentom Stevenom Streetom prije nego što su odlučili sve prekinuti nezadovoljni njegovim radom. Grupa je ponovno ušla u studio, ovaj put u Londonu s producentom Mayom Thompsonom koji je bio član poznate alternativne grupe Red Crayola. Do vremena kad je album Sonic Flower Groove završen, košto je nekih 100.000 funti. Album je izbacio dva singla, Gentle Tuesday i Imperial. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prve četiri pjesme su Gentle Tuesday, Treasure Trip, May the Sunshine Bright for You i Sonic Sister Love.

Bile su ovo prve četiri pjesme s albuma Sonic Flower Groove, debitanskog albuma škotske rock grupe Primal Scream, albuma koji je objavljen 1987. Nakon što je objavljen, album je dobio mješovite kritike. Magazin Underground ga je nazvao pravim draguljem debitanskog albuma i onim koji će sigurno biti na vrhu svih anketa do kraja godine, ali su drugi mediji bili manje impresionirani. Magazin Melody Maker bio je impresioniran pjesmom Gentle Tuesday, ali su napisali da ostalo nije pop. To je dlaka maslačka, navodeći da je album pretrpan problemima. Kasnija retrospektivna recenzija magazina All Music nazvala ga je jednim izdanjem koje grebe glavu, zvukom benda koji nije točno znao što da radi, a pokušavao je snimiti visokobudžetni debitantski album. Godine 2002. časopis Evening Times je napisao da se sada album Sonic Flower Groove smatra retro remek dijelom. Album je dosegao 62. mjesto na britanskoj ljestvici prodaje albuma. Reakcija na album izazvala je unutarnje razmirice unutar benda te posljedično i promjene u postavi. Grupa koja se tada sastojala od Gillespija, Inesa i Younga preselila se u Brighton kako bi ponovno krenula iz početka. Zamijenili su svoj jangle pop zvuk tvrđim rock zvukom ili, kako je Bobby Gillespie kasnije rekao, "We had found rock and roll." Idemo dalje s preslušavanjem albuma Sonic Flower Groove. Na redu su pjesme Silent Spring, Imperial, Love You i Leaves.

Ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Sonic Flower Groove, debitanskog albuma škotske rock grupe Primal Scream, albuma koji je objavljen 1987. Prije nego čujemo, a čućemo još dvije bonus pjesme, jer je album Sonic Flower Groove kratak. Recimo da su grupu Primal Scream 1982. godine u gradu Glasgow u Škotskoj osnovali Bobby Gillespie i Jim Beattie, a trenutnu postavu benda čine Gillespie, Andrew Innes gitara, Simon Butler bas i Darren Mooney bubnjevi. Primal Scream su nastupali u živo od 1982. do 1984. ali njihova karijera nije krenula uzlaznom putanjom sve dok frontman Bobby Gillespie nije napustio mjesto bubnjara grupe The Jesus and the Mary Chain.

objavljen je 18. ožujka 2016. godine, a grupa je sveukupno do danas objavila 11 studijskih albuma, 26 singlova, 1 EP, 2 Greatest Hits albuma, 2 live albuma te 1 remix album. Eto, dvije završne pjesme albuma Sonic Flower Groove su Aftermath i We Go Down Slowing Rising, a čućemo još dvije bonus pjesme iz kasnije faze djelovanja grupe Primal Scream. To su možda i njihovi najveći hitovi, pjesme Moving On Up i pjesma Rocks. Idemo.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Sonic Flower Groove, debitantski album škotske rock grupe Primal Scream. Album je 1987. godine objavio Elevation Records. Čuli smo i još dvije bonus pjesme. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

14 sati i 6 je minuta i evo nas u današnjoj Sijesti de Rojc. Ja sam Mirjana i bit ću danas s vama do 16 sati. Šta nam kaže prognoza vremena? Već smo svjedoci ovih vrućina koje već par dana osjećamo, ali danas je izrazito toplo. Kažu da je sada upravo 31 stupanj. Dakle, jako, jako toplo. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura prognozirala se za danas uglavnom od 28 do 31 stupanj. Evo nas sada već na 31. stupnju. A i more se zagrijalo, 21,6 stupnjeva danas je izmjereno, dakle evo sad i za sve nas koji baš nismo najhrabri, pravi trenutak možda ući u more ili barem namočiti noge. Vrućine su svagnje, više od 350 francuskih gradova zabilježilo je najviše temperature u ovom mjesecu, dok su Francuska i Velika Britanija postavile nacionalne toplinske rekorde usred ekstremne vrućine koja bi do kraja tjedna mogla dovesti do porasta temperature čak na 40 stupnjeva i to ne samo u Francuskoj i Velikoj Britaniji, nego i u Španjolskoj. Meteo France je u ponedjeljak navečer izvijestio da su nove mjesečne maksimume za svibanj zabilježile se na 352 meteorološke postaje i to uglavnom u zapadnoj Francuskoj. Najviša temperatura bila je 37,1 stupanj. Meteorolozi dalje kažu da je vrlo mala vjerojatnost, odnosno 1:1000, da se u ovo doba godine dogode baš ovako visoke temperature i to uspoređuju periode od 79. do 2025. kada se mjeri i prati klima u Europi. Nadalje, meteorolozi najavljuju da će u Francuskoj i Španjolskoj i naravno Velikoj Britaniji da će vjerovatno da će se tamo postaviti novi maksimumi, a temperature koje premašuju normalne vrijednosti biti će za 12 ili 13 stupnjeva Celzijeva viša. Dakle, imat ćemo vrućinu koja će trajati sad nekih par dana. Nakon toga vidjet ćemo što će se događati, ali zasigurno ovo je ulaz ili uvod u jedno vrlo, vrlo, vrlo toplo ljeto.

će treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Mile Kekin i Gino iz Kulturšoka, evo nova suradnja, nova pjesma koju smo upravo slušali. Dakle, izašla je prije dva dana, čini mi se, inspirirana je iskustvima stranih radnika, migracijom, životom, trbuhom za kruhom. Pjesmu je napisao Mile i oslanja se naravno na osobnu i obiteljsku priču, međutim jasno je da se radi o širem povijesnom kontekstu gastarbajterskih sudbina. Dakle, Mile Kekin i Gino iz Kulturšoka i pjesma Treći svijet. A sad ćemo malo do Slovenije. Dakle, događa se tamo svašta. Meni je interesantno jer ulazi se u neke teme koje su i nama aktualne. Ajmo ovako dati prvo širi politički kontekst. Znamo da je u Sloveniji na političkoj sceni došlo do obrata nakon parlamentarnih izbora koji su se održali u ožujku ove godine. Dosadašnja lijevo-liberalna vlada Roberta Goloba, a činile su je stranke Pokret Sloboda, Socijaldemokrati i Levica, izgubile većinu i sada čini opoziciju. Vlast je preuzela nova desna koalicija predvođena Janezom Janšom. Dakle, on dolazi iz Slovenske demokratske stranke uz potporu bloka stranaka. Ima ih tu više: Nova Slovenija, Kršćanski demokrati, Slovenska ljudska stranka, Fokus, Demokrati i Stranka Resnica. I sad u petak je Janez Janša postao premijer. Naravno da mu je na društvenoj mreži X prvo čestitao izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a jedna od prvih intervencija koju je učinila nova parlamentarna većina desnog centra u Sloveniji jeste prijedlog zakona o omnibus intervenciji, službeno nazvan zakon o interventnim mjerama za razvoj Slovenije. E sad, ovaj hitni paket zakona koji je slovenski parlament izglasao sredinom svibnja, dakle ovog mjeseca, izazvao je oštar politički sukob i hitnu inicijativu za referendum. Dakle, o čemu se tu radi? Pojam omnibus označava zakonodavnu tehniku kojem se u jednom jedinstvenom paketu mijenja čak 10 različitih zakona odjednom. A konkretno ovaj zakon, odnosno ovaj paket, što uključuje? Dakle, radi se o velikom poreznom rasterećenju i smanjenju poreza za najamnine, onda uvođenje gornje granice na socijalne doprinose za najbolje plaćene radnike. Oporba baš ovo naziva pogodovanjem bogatima. Također donosi liberalizaciju zdravstvenog sustava, omogućujući zdravstvenim radnicima rad kod privatnika bez ugovora sa javnim ustanovama. Dakle, evo, ovo je ono što je i kod nas trenutno aktualno. Dakle, Levica je uspjela u prošloj vladi pogurati ovaj zakon. Dakle, pod pritiskom Levice, prethodna vlada pokušala je ograničiti rad liječnika iz javnog sustava u privatnim klinikama. Nova desna koalicija vođena liberalnim ekonomskim načelima kroz omnibus zakon provodi brzu liberalizaciju zdravstva i dopušta liječnicima slobodan rad na tržištu, što naravno da oporba i sindikati nazivaju demontažom javnog zdravstva. Dakle, ono što mi imamo cijelo vrijeme, evo, Slovenci nakon 4 godine imaju opet. Onda ovaj omnibus donosi izmjene u mirovinskom sustavu i poslovnom okruženju. I sad sindikati i oporbene stranke bivše vlade odmah su se usprotivile ovom zakonu, optužujući vlast da ruši socijalni dijalog, i to buldožerom. Ubrzo su prikupili više od 47.000 potpisa građana za pokretanje zakonodavnog referenduma kako bi se srušio ovaj zakon. Međutim, situacija je ustavnopravno blokirana zbog same prirode zakona, jer u Sloveniji postoji zabrana referenduma na hitne interventne zakone. Prema slovenskom ustavu nije dopušteno raspisivanje referenduma o zakonima koji se odnose na hitne interventne mjere, proračun ili hitna državna pitanja. E sad, stranke naravno nove većine zato su uložile službeni zahtjev državnom zboru da se referendum proglasi nedopuštenim, jer ovaj zakon definira hitne mjere, navodno za razvoj,
A budući da se radi o omnibus zakonu, dakle o 10 zakona koji su unutar ovog omnibusa, dakle on miješa hitne financijske mjere gdje referendum nije dopušten i dugoročne strukturne reforme poput zdravstva gdje je referendum ustavno pravo građana. Eto, vrlo lukavo su to napravili Janez Janša i njegova većina. I sada je zato zakon privremeno poslan na čekanje. Predstavnici sindikata i pravni stručnjaci i civilno društvo najavili su da će, ako parlament zabrani referendum, slučaj odmah uputiti Ustavnom sudu Slovenije, a Ustavni sud će mora donijeti onda konačnu odluku smiju li građani na referendumu odlučivati o ovom velikom zakonskom paketu. A kad govorimo o zdravstvu, ajmo malo i do našeg zdravstvenog sustava. Danas Nataša Škaričić na portalu Novosti piše tekst pod naslovom, odnosno komentar o kronologiji erozije javnog zdravstva. Pa u tom tekstu kaže ovo: požar se proširio na još nekoliko katova, ali evidencija, intervencija nikad nije bila urednija. Izjavila je u petak na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu ministrica zdravstva Irena Hrstić, hvaleći se svojim uspjesima. Doduše, bila je nešto manje izravna, kao što zdravstvena administracija obično biva. Zapravo je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je broj evidentiranih i izdanih dozvola za dvojni rad liječnika narastao za oko 9% u odnosu na prošlu godinu, tumačeći to kao posljedicu pod navodima uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole. Kraj navoda, umjesto kao znak političkog odobravanja tempa rasta elementarne nepogode, piše Nataša Škaričić. Pa nastavlja: dvojni rad u hrvatskom zdravstvu je upravo to, ključna poluga mitologizacije efikasnosti i efikasnosti medicinskog tržišta, erozije javnog zdravstva, ogromnih lista čekanja i osiromašenja u bolesti. Prema riječima Irene Hrstić, ministarstvo je postiglo ono što je htjelo, jer su uspostavljeni jasni i razumljivi kriteriji koji sada primjenjuju ravnatelji bolnica diljem Hrvatske. Ministrica je posebno naglasila da nije pobornik potpune zabrane dvojnog rada liječnika, ustvrdivši da, pod navodima, u ovom trenutku nema elemenata za zabranu takvog oblika rada, kraj navodnika, tim više što se njime, opet navodnici, popunjavaju neuralgične točke javnog zdravstva. Oko 30% svih izdanih dozvola, dodala je, odnosi se na dopunski rad liječnika unutar samog javnog sektora, osobito u hitnoj medicini. Nataša Škaričić nastavlja: HDZ je dvojni rad uveo 94. godine i to je najbezumniji mogući način, tako što je profesorima medicine, osovinama moći u zdravstvu, omogućio da kao zaposlenici državnih bolnica otvaraju privatne klinike. Osim kratke faze za vrijeme vlade Ivice Račana, nijedna vlast nije pokazala da razumije da je potez iz ratnih godina zadao osnovni smjer zdravstva politike i da će cijeli javni sektor biti tretiran prvenstveno kao platforma za privatni biznis utjecajnih liječnika. To je sa sobom povlačilo sve nedostupnije i siromašnije javno zdravstvo, komercijalizaciju velikih dijelova medicinskih usluga, povlačenje medicinskog kadra i pacijenata u privatni sektor i sve lošije ishode liječenja. Iako se danas podrazumijeva da će bolesnik nedostupnost esencijalne dijagnostike, liječenja i suportivnih terapija premostiti plaćajući uslugu u privatnim poliklinikama u vlasništvu bolničkog kadra, nije bilo ni naznake da će bilo tko u vladi Andreja Plenkovića priznati taj problem, a kamoli ga riješiti. Izlaganje ministrice stoga čudi samo u dijelu gdje ona dvojni rad otvoreno opisuje kao mehanizam bez kojeg sistem više ne može funkcionirati.
Krstić je sličan ton zadržala i kad je govorila o listama čekanja. Kao dokaz pozitivnih pomaka navela je skraćenje prosječnog čekanja na dijagnostičke pretrage sa 144 na 142 dana. Navodi, pomak od dva dana izgleda malo, ali to gledam kao pozitivan trend, rekla je predstavljajući minimalno statističko poboljšanje kao potvrdu da organizacijske mjere i pojačani nadzor daju rezultate. Politička komunikacija u okvirima mantre, vjerujete li vlastitim očima i

ali ipak cijeli taj debakl predstavlja kao dokaz europske modernizacije i političke stabilnosti. Nastup ministrice zdravstva funkcionira unutar tog političkog čina. Građanima se sugerira da na iskustvo preusmjeravanja iz javnog u privatno zdravstvo od sada gledaju kao na dokaz uspješnosti vrha HDZ-a i čitavog Plenkovićevog kabineta. Sjetimo se u ostalom zapošljavanja Vilija Beroša, piše nadalje Nataša Škaričić u Novostima, nakon što je optužen za udruženo zločinačko udruživanje na štetu državnih bolnica. Čak je to mimo realnosti zdravog razuma predstavljeno kao rezultat, pod navodima, jasnih i razumljivih kriterija, kraj navoda, umjesto kao kriminalna uzurpacija države i njezinih institucija za račun i za ime članova vladajuće stranke. Sve te opsjene, međutim, skupo koštaju i prelamaju se preko leđa najranjivijih. Financijski, u vidu lošijeg zdravlja populacije, loših ishoda liječenja i osjećaja socijalne nestabilnosti i izolacije. Kada bi te parametre izrazili u egzaktnim brojkama, pitanje je bi li netko u ministarstvu zastao 2 ili 3 sekunde prije nego javno objavi. Možda to vama izgleda kao kolaps, ali mi smo postigli točno ono što smo htjeli. Završava ovaj svoj komentar Nataša Škaričić na portalu Novosti.

0: Dž.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc.
2: Wow!
3: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
4: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
5: Radio Rojc 87,7 FM
6: www.radio.rojc.eu.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: siesta de Royce.
1: Četrnaest je sati i 53 su minute. A sad ćemo nakratko malo do Irske. Ne znam da li ste znali da je u Irskoj na snazi zakon o reproduktivnim pravima koji propisuje obavezni trodnevni rok čekanja za pristup pobačaju. Sad Irski parlament ovog mjeseca odbacio zakon o izmjenama i dopunama zakona o reproduktivnim pravima kojim bi se ukinuo obvezni trodnevni rok čekanja za pristup pobačaju. Socijaldemokrati tvrde da odgoda nema nikakvu, baš nikakvu medicinsku svrhu. E sad upravo o tome piše Roald McDormand za Guardian, pa kaže ovako: dok je zakon prolazio kroz političku i medijsku raspravu, oni koji su branili zahtjev za čekanjem 3 dana od trenutka zahtjeva za pobačaj tvrde da se ženama ne može vjerovati da znaju što žele. Razdoblje čekanja koje nije obavezno u većini europskih zemalja više puta je opisano kao razdoblje hlađenja, vrijeme za razmišljanje, preispitivanje, ponovno premišljanje itd. Protivnici ove promjene tvrde da se žene zapravo trebaju spasiti od osjećaja žaljenja. Kao reakcija na prihvatljive kulturne stavove o pobačaju, pokret protiv prava na izbor sve se više predstavlja ne kao kazneni, već kao zaštitnički, pa se žene više ne prikazuju prvenstveno kao sebične ili nemoralne, umjesto toga prikazuju se kao ranjive, emocionalno zbunjene, nesposobne za donošenje vlastitih odluka. Zadaća države je zato da postane usporavajuća, da ima veći nadzor i da upozorava na žene same. Koga će upozoravati? Pa baš žene. E sad, Roald McDormand kaže ovo: briga naravno nije samo žaljenje. Žaljenje je uobičajeno, odrasli žale zbog veza, karijera, preseljenja, financijskih odluka, brakova, afera, izbora glasača i da čak i roditeljstva. No ne gradimo pravne okvire oko mogućnosti da ljudi kasnije mogu osjećati ambivalentnost ili sukob oko svojih odluka. Također, žaljenje nije uvijek potpuno ili sveobuhvatno. Žaljenje može biti prolazno, može se raspršiti, može koegzistirati uz olakšanje, samosažaljenje, sreću. Ljudi mogu žaliti za određenim aspektima neke situacije, a za nekim drugima ne. Razumijemo i prihvaćamo da je žaljenje nijansirano i svakodnevno veći dio našeg života, osim naravno kada je u pitanju pobačaj. Tada se žaljenje izoštrava u prijetnju, sveobuhvatnu, emocionalno mučnu, životno definirajuću prijetnju. Ovu prijetnju nisu oblikovala istraživanja ili dokazi, već aktivizam, izraz post abortusni sindrom definirao je još 81. godine Vincent Rule, američki zagovornik protiv pobačaja, koji je izjavio da žene koje su imale pobačaj doživljavaju oblik posttraumatskog stresnog poremećaja karakteriziranog osjećajima žaljenja, krivnje, tjeskobe i depresije. Rueovo istraživanje znanstvene i akademske zajednice uvelike su odbacivale, međutim protivnici prava na izbor pronašli su baš u njemu politički koristan alat, prijetnju doživotnim mučenjem za svaku ženu koja ima pobačaj. Ova prijetnja trajne krivnje i kajanja je sve prisutna, podmukla i učinkovita. Godine 2016. završila sam magisterij, piše Roald McDormand za Guardian, i to baš iz studija seksualnosti na Državnom sveučilištu San Francisco, gdje sam provela kvalitativne intervjue sa Irkinjama o njihovom iskustvu pobačaja. Sve su izrazile apsolutnu sigurnost i olakšanje oko svoje odluke. Međutim, narativi protiv pobačaja toliko su sve prisutni da su mnoge ispitanice izrazile strah da će ih do kraja života mučiti baš krivnja i žaljenje. Međutim, ti se osjećaji nikada nisu pojavili. I sad baš je to ono što diskurs protiv pobačaja često postiže, piše Roe. Proizvodi nevolju tamo gdje prije nije bilo. Žene se ne boje svog pobačaja, već društvenog očekivanja. Prijetnja buduće krivnje i kajanje postaje disciplinski alat. Ta se prijetnja neprestano pojačava u popularnoj kulturi. Žene koje ulaze u klinike za pobačaj samo da bi dramatično promijenile mišljenje u zadnji čas, postale su teme i filma i televizije. U filmu Juno, tineđerska protagonistica samouvjereno traži pobačaj prije nego što u panici pobjegne iz klinike i odluči nastaviti trudnoću. U filmu Blue Valentine lik Michelle Williams mijenja mišljenje dok leži na stolu za pregled. U filmu Sexy Grad Miranda, dosljedno prikazana kao zagovornica prava na izbor i duboko ambivalentna prema majčinstvu, na kraju odustaje od planova za pobačaj samo da bi je prihvatila njezina prijateljica Charlotte

koja ju je prije osuđivala. Klinike za pobačaje se iznova i iznova ne prikazuju kao mjesta gdje žene pristupaju zdravstvenoj skrbi, već kao mjesta gdje žene otkrivaju svoje prave, pod navodima, majčinske instinkte i vraćaju se ugledu, obitelji i majčinstvu. U tim prikazima ugrađena je ideja da žene ne poznaju vlastite misli i da je majčinstvo prirodno odredište do kojeg će žene stići ako ih se samo natjera da dovoljno dugo zastanu. Stvarnost je, međutim, da pobačaj ima gotovo neviđenu nisku stopu žaljenja. Recenzirane studije koje prate žene u SAD-u između 3 i 5 godina nakon pobačaja pokazuju da stope žena koje doživljavaju bilo kakav osjećaj žaljenja ostaju između 1 do 5% te s vremenom nestaju. Osjećaj krivnje često nisu povezani sa samim pobačajem, već s iskustvima društvene stigme, osude i niže društvene podrške. Postoji još jedna vrsta skrbi koja ima još niže stope žaljenja, a opet je usporedivo politizirana. Operacija afirmacije roda. Političari, zakonodavci i antitrans aktivisti često koriste narative žaljenja kako bi argumentirali svoje stavove protiv trans prava i zdravstvene zaštite. Iako istraživanja pokazuju da je globalno žaljenje nakon operacije afirmacije roda izuzetno rijetko, u rasponu od 0,03% pa sve do 1%. Ponovljene studije sugeriraju da je žaljenje među trans osobama često uzrokovano opet društvenom stigmom. E sad za usporedbu piše dalje Roe McDormand za Guardian, operacija zamjene koljena ima stopu nezadovoljstva do 30%. Rinoplastika ima opću stopu žaljenja od 5 do 15%. Studije iz Irana pak pokazuju da se stope žaljenja u ovom slučaju mogu doseći i do 40%. Pa ipak nitko ne predlaže obavezna razdoblja razmišljanja prije operacije nosa ili kada cis muškarci žele transplantaciju kose ili cis žene žele filere, botoks ili povećanje grudi. Što su oblici tretmana afirmacije roda, nijedan političar ne zahtijeva pravnu zaštitu od moguće buduće tuge. Završava svoj komentar Roe McDormand na Guardianu.

0: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
8: Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

Hrvatske. I evo nas, sad imamo još jedan slučaj, radi se opet o jednom mladom čovjeku iz Pule. Dakle, kaže njegova mama, sin mi je imao visoku temperaturu 39 stupnjeva tijekom 4 dana i nije primio odgovarajuće liječenje. U vojarni mu je savjetovano da se vrati kući na liječenje, došli smo po njega i odveli ga na hitnu pomoć u Puli i tu su mladom čovjeku dijagnosticirali streptokoknu upalu grla, infekciju, bio je u dnevnoj bolnici. 6 dana primio je injekcije penicilina, nastavio je liječenje još 2 dana i tako dalje i tako dalje. Eto, znači naše Ministarstvo obrane Republike Hrvatske rješava viroze, bolesti, upale, infekcije i tako dalje kod mladih ročnika na ovaj način. Dakle, ne radi se o tome da su mladi ljudi da oboljevaju, jasno je da će oboljevati i nije to ništa čudno. Međutim, vrlo je čudno kako se ponaša Ministarstvo obrane. Dakle, što bi Ministarstvo obrane bez hrvatskih majki?

0: 15 sati i 54 je minute, evo lagano se približavamo kraju današnje sjeste de Rojc. Evo možda nešto malo i o mladima, dakle mladih u Hrvatskoj je, ali i u Europskoj uniji, to isto zanimljivo, sve manje zadnjih 20 godina, a istovremeno se broj starijih povećava, kao naravno i srednja dob stanovništva. Hrvatska je postala jedna od zemalja Europske unije sa najvećim smanjenjem broja stanovnika tijekom posljednja dva desetljeća, bilježi jedan od najvećih porasta osoba starijih od 80 godina u usporedbi sa ostalim zemljama Europske unije, i to u periodu proteklih 20 godina, a sve to se može naći u statistici Eurostata. Povećala se srednja dob stanovništva, kao i očekivani životni vijek građana, no usprkos tome on je blizu razine Europske unije od prije 20 godina. Također, ovo istraživanje reći će i da prošle, odnosno 2024. i 2025. godine, broj stanovništva je blago rastao, a početak godine također je zabilježio nekakav demografski rast, ali vrlo, vrlo mali. Eto, nije baš bilo o mladima, ali jasno je šta se događa u lijepoj našoj. Dakle, 15 sati i 56 minute, još 4 minute do kraja današnje sjeste. Pa evo ono što mogu, gledam između dvije pjesme, biram koje sam planirala još pustiti, ništa, biram Frontalni udar i Sine.
1: Pola koplja, mnoge crne se. Sine, pisali su zakone, da odvojene od nevjere.

15 sati i 58 minuta, evo vrijeme da se ja odjavim. Dakle, u prethodna dva sata bila sam s vama, ja sam Irjana, a ono što slijedi u 16.10 jesu podcast ideje 35 godina neovisnosti, budućnost demokracije i solidarnosti. Tema je o kojoj ćete danas slušati. Nakon toga slijedi dalje program Radio Rojca. Dakle, ja vas pozdravljam, pozdravljam sve slušatelje gdje god bili, a vi ostanite uz Radio Rojc.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Royce.
1: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Radio Rojic.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Pozdrav i slušateljima i gledateljima koji su s nama. Raspravljamo o budućnosti demokracije i solidarnosti u Hrvatskoj, ali i šire. Još jednom s nama su profesor Dragan Bagić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, profesor Marko Vučetić sa Zadarskog sveučilišta, te naš Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica, Matija Miloš sa sveučilišta u Rijeci i Daniela Dolenec, znanstvenica i zamjenica gradonačelnika grada Zagreba. Prvo pitanje, možda mi se čini da je najpozvanije ovo sve što smo čuli komentirati, pučka pravobraniteljica koja prati možda iz druge vizure ono o čemu je govorio Boris Jokić malo prije, a to je pitanje stanja ljudskih prava u Hrvatskoj, pogotovo iz perspektive najranjivijih.
2: Izvješće za 2025. ima jako puno tema, ali sve skupa, kad se sve teme gledaju zajednički, zapravo ukazuje na mnogim područjima stagnaciju, u nekim područjima na regresiju i na zabilježene prijetnje vladavini prava. To je ukratko, a sad mogu detaljnije o tome što su područja dugotrajne stagnacije, šta su bile teme gdje vidim regresiju u prošloj godini.
1: Za početak me najviše zanimao regresiju.
2: S jedne strane to su, a to je povezano s ovime što smo malo prije čuli, zapravo pojave netrpeljivosti i mržnje u javnom prostoru u dva različita vida. Jedno je ono o čemu pričamo već dugo godina, a to je govor netrpeljivosti i govor mržnje. Zašto kažem govor netrpeljivosti i govor mržnje? Jer izlazim iz okvira onog članka 325 Kaznenog zakona koji smo vidjeli. To je govor mržnje u najužem smislu kao kazneno djelo, ali zapravo govor mržnje je puno više i šire od toga. Koje vidimo već godinama u javnom prostoru, vidimo ga jako naglašeno na internetu, posebice na društvenim mrežama, ali u 2025. vidjeli smo i dodatno preljevanje u političku sferu, na različite skupove javnog okupljanja, na ulicu itd. Drugi vid bi bili zapravo različiti konkretni pokušaj odgađanja, upada u ili odgode ili otkazivanja koji su nastali kao posljedice različitih prijetnji, poglavito događaja koje su organizirali pripadnici srpske nacionalne manjine. U puno većoj mjeri nego što smo to vidjeli prethodnih godina. Dakle, imamo antimigrantski govor koji je jako naglašen. Ono što se kod nacionalnih manjina posebno vidi i nacionalne pripadnosti, to su srpska i romska nacionalna manjina. Isto tako, povezano s tim, ja bih rekla, kao područje regresije je jedno smanjivanje prostora za kritične glasove.
1: Zamolit ću vas da tu stanemo, zato što dobre, želim odmah čuti komentare upravo na neke od tih područja. Profesore Bagić, u jednom razgovoru rekli ste mi da je polarizacija ogroman problem, a da postoji zapaljivi koktel za polarizaciju među mladima.
3: Dobar dan svima. Pa evo, probat ću ovako uvodno povezati ovo što je Boris govorio i ove trendove. Ja mislim da je ovo što je Ured pučke pravobraniteljice zabilježio nešto što, mislim, svi na neki način, na ovaj način možemo vidjeti kroz niz indikatora. Ono što je po meni dimenzija koju ovdje treba uvesti jest da je zapravo ti procesi, koji po mom sudu nema dvojbe da su negativni kad se u pitanju opća neka društvena atmosfera, dakle demokracija je ovako širok pojam, ali ja bih rekao ono što imamo kao trend je zapravo napredovanje negativnih odnosa prema pluralizmu. Dakle, svako društvo je pluralno, pa i Hrvatsko po raznim kriterijima. I ono kako bi ja opisao stanje i taj proces koji gledamo jest vrlo intenzivno zapravo propitivanje, dovođenje u pitanja zapravo prava na pluralne različite identitete, pozicije, njihovo javno iskazivanje i čini mi se da je to temeljni proces. Naravno, to je jedan od ključnih sastojaka demokracije. Pričamo bih htio reći da taj proces, dakle, ima neke svoje, o čemu je Boris govorio, neke ove, ajmo reći, dugoročne, sociološke, amorfne pozadinu, temelje, ali on se ne događa i nije se dogodio zato što je to tako, bio neki kvasac u društvu, pa se sad tu nešto uzavrelo, pa je sad tu nešto iskipilo i tako dalje, nego je on po mom sudu, i to je moja teza, posljedica vrlo svjesnog strateškog upravljanja tim procesom, dakle akcija pojedinih aktera koji su usmjereni na jačanje te polarizacije i koji su usmjereni na zapravo suzbijanje javne vidljivosti pluralizma u hrvatskom društvu.
1: Profesor Vučetić, ko su akteri kojima odgovara polarizacija?
4: Mislim da polarizacija odgovara svima, uključujući i nama, jer da nema nje, ne bi o njoj mogli govoriti. I ona odgovara onima koji se nalaze u stanju distance u odnosu na polarizaciju. Ja smatram da ona proizlazi i zbog toga što ljudi nisu dovoljno radikalno definirani na individualnoj razini. Jer ako smo radikalno definirani na individualnoj razini, onda nemamo problem sa sugovornicima. Meni je zanimljivo, primjerice kad imam nekakva javna izlaganja, sam nedavno gostovao na N1 televiziji, onda sam nekog uzrujao i nazvao me na posao i rekao mi je da jel znam što bi mi on radio da smo sami u sobi. Ja sam ga pitao zašto vizualizira mene i sebe u sobi. I imao je, još sam mu par pitanja postavio i ta namjera da mi prijeti završila je s namjerom da on obrani svoj integritet, ja, i svoje identitete. Da smo uistinu, da znamo tko smo na individualnoj razini, a tu su zakazale i religijske zajednice, filozofije, književnost, javni intelektualci, da čovjeka dovedemo pred situaciju u nekim hinjenim ili metodički dobro pripremljenim stvarima kao što su primjerice etička tematika, da vidimo kako to netko u sebi dovršava svoj moral, da vidim kako netko u sebi dovršava svoj odnos prema autoritetu ili odnos prema domovini ili odnos prema Bogu. Ako smo u sebi dovršili sva bitna pitanja, relacije nas s ljudima, s prirodom i s Bogom ako ga ima, onda smo spremni za dijalog. Ako ne, onda ćemo starjeti kao bića koja, evo, imaju sreću ili nesreću da su se našli u Hrvatskoj koja nije radikalno definirana, nego je ono potpuno je porozna i zbog toga ovo stanje uistinu odgovara svima. Od političara, akademske zajednice, svi uživamo i duboko sam uvjeren da se nitko od nas više ne bi ni snašao u uređenoj zemlji.
1: Kolega Miloš, da strah od onoga koji vas traži na radnom mjestu jer ima problema sa svojim identitetima ne bi iskliznuo nešto puno gore, važno je još jedna tema koju je otvorila odmah na početku gospođa Valtera, to je pitanje vladavine prava u Hrvatskoj. Kako biste vi postavili tu dijagnozu?
5: Dobar dan svima. To je jako teško pitanje. Ja bih se složio s jednim poznatim britanskim teoretičarom Martinom Loughlinom koji je rekao da vladavina prava generalno slogan u potrazi za konceptom. Vladavina prava općenito ima strahovito puno značenja, ali ono što se gubi iz vida, pogotovo kada se svede na izvješća i onda se utvrđuje kako Hrvatska podbacila na taj i taj i taj način, je činjenica da vladavina prava je tamo gdje se ostvarila i gdje se ukorijenila je proizašla iz lokalnih demokratskih procesa. Dakle, ona je nerazdvojiva, iako se obično razumije vladavinu prava kao ograničenje demokracije, zapravo demokracija je osnova vladavine prava. Tako da bilo bi potrebna kvalitetnija politika i kvalitetnija demokracija da bi se u Hrvatskoj ukorijenila vladavina prava, da bi se mogla razviti. Jel? Jer ona se ne može nametnuti izvana. Ono što smo mi imali od početka kad smo radili Ustav 90-ih i sa svakim ustavnim izmjenama pristupali smo dizajnu Ustava kao dizajnu, kao da radimo stroj. To je američka ideja koja je funkcionirala u 18. stoljeću. Međutim, u nizu država koje su morale izvršiti tranziciju socijalizma, pa tako i u Hrvatskoj, zbog činjenice da nije bilo demokratskog momenta i zbog činjenice da je Ustav ostao tehničko pitanje i vladavina prava je bila u bitnom oslabljena. Evo.
1: I svedena možda na tehničko pitanje. Gospođo Dovanec, reagirate?
6: Ja se čujemo, sad se čujemo. Dobar dan svima, lijepi pozdrav i hvala vam na prilici da se uključim. u ovaj razgovor. Pa puno toga što su govornici prije mene govorili me sad potaklo u različitim smjerovima, ali evo trudit ću se kako želite da budemo ovako brzi u razmjeni i biti ja kratka. Vezano na ovo s čime smo otvorili oko polarizacije, ja bih htjela staviti jednu drugu, malo drugu optiku na to gdje su mogući izvori toga, a to je nešto što nije hrvatska dijagnoza, nego evropska ili nekakva zapadne civilizacije, ako hoćete. Dosta istraživanja, ja sad znam jedno jer sam jutros provjeravala, Pew Research Center od prošle godine, pokazuje da većina ljudi u Europi misli da će njihova djeca živjeti gore nego što oni žive. I to je po meni, meni osobno kao političarki je to fundament u usmjeravanju političkog djelovanja. Jer smatram da zadnjih, mislim da se oko toga možemo složiti, zadnjih 200 godina napretka u svim aspektima kojima ovdje možemo i želimo razgovarati, je kamen temeljac za to je bio da će buduće generacije živjeti bolje. Da ovo što mi sad stvaramo ide prema nečem boljem. Znači, ako mi odustajemo, ako mi imamo društvenu klimu u kojoj ljudi ne vjeruju da će sutra biti bolje, onda su sve ovo, kako bi rekla, simptomi. I ja mislim da je zato to je početna pozicija za svako političko djelovanje, a i neko drugo društveno djelovanje. To je prvo što želim reći. Drugo, od koncepata koje smo sad tu otvorili, jedan nismo, a to je javna sfera. Znači, gdje je, ovo je recimo jedan primjer pokušavanja održavanja živom javnom sferom, ali fragmentacija, dakle to kako se malo susrećemo u istom prostoru je isto nešto što je evropski sad fenomen ili zapadnoevropski ili ne znam, zapadne civilizacije, ne samo hrvatske. Mislim na dvije stvari, na to da je naravno medijski prostor potpuno fragmentiran, svi smo u tim nekim malim komorama koje pojačavaju sve što je toksično i mislim sad i Boris dijelom to radi, izvlači ono što je najgore u nama i držimo se unutar tih svojih krugova. Dakle, to uništava javnu sferu. I drugo, vidjela sam nedavno isto zanimljivo istraživanje koje gleda kako ljudi koriste javni prostor, rađeno je u SAD-u, a pokazuje da brže hodamo i onda se zabijemo u stup jer gledamo u ekran. Brže hodamo, manje se zadržavamo u javnim prostorima i manje susreta ima u javnim prostorima. Znači, to je još jedan baš ono fizički primjer kako zapravo ne funkcionira javna sfera, a bez javne sfere, dakle, susreta u kojoj će biti dijalog, u kojem će biti deliberacija, u kojem će biti neki prostor dogovaranja, kompromisa, institucionalizacije sukoba. Boris je govorio o demokraciji kao prostoru gdje moramo se sukobljavati idejama, a zapravo demokracija je sustav u kojem institucionaliziramo sukob. Dakle, možemo i moramo se oko nečega dogovarati. Evo, to su
1: i raspravljati. Gospodine Vučetiću, od jutra zapravo raspravljamo o tome što znanstvenici mogu, moraju, zašto izbjegavaju istupati u javnost. Sad ste dali jedan od primjera, a inače tko vas prati zna da zapravo idete težim putem često što je, kada je u pitanju javno djelovanje. Koliko zapravo znanstvenici odustaju od društva, odnosno koliko se onda slabi ova javna sfera?
4: Ne može netko biti znanstvenik ako javno ne djeluje. Biti znanstvenik znači odnositi se prema cjelini ljudskog roda. Mi smo proizvodi generacija koje su se izlagale i zalagale ne samo da bi spoznale svijet, nego da bi taj svijet i oslobodili. Ne može netko tko nema temeljne koncepte razumijevanja svijeta i progresa do kojeg smo došli ponuditi društvenu promjenu. Ja se zbog toga zalažem da imamo Hrvatski sabor u kojem će nam sjediti političari, a čim uđu drugi mandat da imamo konzervirani Hrvatski sabor, nek tamo dođu kao konzervirana bića, zato što više nisu svježi. Oni više ne mogu ni iz tog institucionalnog stanja razumijevati onaj dionizijski element koji se ipak nalazi na ulicama. Oni koji nisu u stanju svoj um izložiti pred drugima, duboko sam uvjeren da je neovisno o tome što su u svijetu spoznali, da su u ljudskom smislu beskorisni. Jer mi bez nekih znanja možemo opstati, ali ne možemo opstati bez realizirane ideje čovječnosti. Nitko nam u Hrvatskoj nije ponudio novi koncept Hrvata ili čovjeka, građanina Hrvatske, nego se neprestano referiramo na ono što je prošlo. Mi se referiramo na Tuđmanovo konvertitstvo, referiramo se na ove nesretne ustavne suce, pa da imaju imalo dostojanstva kad se HDZ i SDP počeo oko njih glođati na razini nekropolitike, dali bi ostavke. Otišli bi iz Ustavnog suda, jer je to narušavanje same ideje Ustavnog suda. Mi nigdje nemamo u niti jednoj instituciji nekoga koji je došao s osobnim dostojanstvom i u to osobno dostojanstvo je unio viziju da ona, da ta institucija putem njegovog dostojanstva komunicira s javnošću. Ovako imamo karijerne ljude, odnosno parazite od Sabora do Ustavnog suda.
7: Gospodine Bagiću, kaže malo prije gospođa Dolenec da Evropljani očekuju da će njihova djeca živjeti gore od njih. Iz vaše sociološke perspektive?
3: Daniela je otvorila po meni jedno od tih ključnih pitanja, jel? A to je pitanje zapravo općeg pesimizma, jel? Dakle, gubitka nade, vizije, uopće šta je nešto što je poželjno, gubitka ideala na kraju. Jel? I mislim da je to nešto što otvara onda prostor za ovo što je Marko govorio, a to je da onda na ovoj, kad na individualnoj razini, jel, nemate izgrađenu osobnost, onda, a imate i krizu na kolektivnoj razini ideja, ideala i tako dalje, onda imate prazan prostor, imate neku vrstu vakuma, jel, smjernica i vodilja, a priroda ne trpi vakum, jel? Onda u taj prostor ulijeće nešto drugo, jel? Što se predstavlja kao neka vrsta ideala i neka vrsta vodiča i slike budućnosti, a da to nije. Jel? Tako da to je po meni dobra dijagnoza, no pitanje naravno i geneze, kako smo došli do tu i onda nekog izlaza. Što se tiče geneze, tu bi sad se pridružio jednoj vrsti kritike uloge intelektualaca, koje su po meni dosta doprinijeli rušenju raznih ideala, jel? Pa uključujući ideala i slobode, i demokracije, i vladavine prava, i rasta, i razvoja, napretka. Sve su to velike ideje koje jesu vodile zapadnu civilizaciju, pa onda i šire, a kojeg su dobrim dijelom dekonstruirali, jel? Zapadni intelektualci. Dijelom s pravom, jel? S utemeljenom kritikom, ali vrlo često bez mjere. Do razine da su onda te ideje do kraja pokopane. Tako da ja, kako bih rekao, u nekom promišljanju o budućnosti i izlasku iz ovog stanja krize, kako ga ja vidim, vidim i u propitivanju takve uloge intelektualaca, gdje vrlo često jedna komotna pozicija, jel, uzeti jedan od tih velikih ideala i koncepata i rastakat ga do kraja, do dna, bez mjere odgovornosti i neki granica. Jel, ja mislim da su intelektualci zapravo pogodovali uopće dolasku u ovo stanje.
7: Gospodine Miloš, korak dalje čini mi se ovo što kaže Dragan Bagić od one moje početne kritike znanstvenicima koji ne djeluju. Doista imamo dio akademske zajednice koji svoju moć zlorabi na neki način, urušavajući društvene vrijednosti.
5: Pa imamo, da.
7: Ili opravdavajući urušavanje.
5: Dobro, ja ću se referirati na dio akademske zajednice koju ja pripadam, znači u pravnoj, odnosno uže ustavno-pravnoj. Ja mislim da je veliki problem ta ideja ustavnih stručnjaka u hrvatskom javnom prostoru i mislim da je veliki problem kako se uključujemo u javne rasprave. Bojim se da se dopuštamo preveliko vezivanje za pojedine izolirane kontroverze, pri čemu nas se precipira kao odvjetnike ove ili one političke opcije. Svodimo složena društvena politička pitanja na tumačenje članaka Ustava koji djeluju vrlo tehnički. Mislim da to po vladavinu prava i po ustavno pravo generalno u Hrvatskoj ima više štetnih posljedica. Dvije su najznačajnije. Prva je da ispada da morate biti stručni da biste razumjeli Ustav i da biste se založili za Ustav, što znači da se izolira čitav segment javnosti iz Ustava. Dakle, Ustav postaje neka vrsta kopčega saveza, ako niste velik visoki svećenik, ne smijete zviriti za zavjese. Drugi problem je što kada reagirate na svako zbivanje izolirano, onako kako se prezentira, recimo na izboru ustavnih sudaca, vi ste istaknuli da nisu odustali od svojih pozicija usprkos načinu na koji se prema njima pristupalo. Postoji više pravnika koji su odustali od pozicije Ustavnog suda jer se ucjenjivalo. Samo se o tome nije pisalo i nije se o tome govorilo. I problem je s tom fragmentacijom kad se fokusiramo na pojedinačne kontroverze što gubimo iz vida kontekst. A mi koji smo akademskoj zajednici bi trebali dati kontekst javnosti. Ne samo je li neko tumačenje protuustavno ili ustavno, nego što je problem ako se usvoji to tumačenje. Evo, profesorica Omejec je objavila u Informatoru svoj osvrt na nedavnu kontroverzu gostovanja Thompsona na Zagrebačkom glavnom trgu, u kojem je počinila po meni upravo takav krimen, gdje je našla u upravnom pravu osnove kako opravdati ono što je vlada napravila, bez da je problematizirala zašto je na simboličkoj razini, na razini ustavnih vrijednosti, problematičan način na koji je vlada postupila. I time isproducirala jedan scenarij koji je izuzetno neuravnotežen i koji može dalje omogućiti onda zloupotrebu vlasti, rušavanje vladavine prava, smanjivanje standarda demokracije itd. u budućnosti.
7: Gospođo Dolenec, ovo znanstveno opravdavanje raznih problematičnih situacija u politici kao doprinos urušavanju.
6: Da, pa zapravo ja imam tu, baš imam specifičnu pozicionalnost jer najvećim dijelom, dakle najveći broj godina provela sam u akademskom polju, a sad sam aktivna političarka, dakle u izvršnoj vlasti, tako da moja perspektiva isto sad, evo, mislim da je korisno baš iz te pozicionalnosti možda komentirati, iz te specifičnosti. Znači, moj dojam je zapravo za domaće akademsko polje da je ono, neko je spomenuo komotno, ja se apsolutno, tu bi se prvo složila, izuzetno komotno. Odvajam, naravno, tu smo u kontekstu i Nezavisnog sindikata znanosti, naravno, teško je ući do one razine kad si na sigurnom, ali jednom kad imaš zapravo siguran posao u akademskoj zajednici, ja sam to oduvijek smatrala da me to stvara pred dužnost da se izlažem i da javno govorim i da govorim ono što mislim da je istina, a najveći dio mojih kolega

0: u velikoj mjeri premreženo sa dominantnom, dakle, političkom strukturom, jer imamo jednostavno takvu povijest. Zato ste to pričali prije podne, ispričavam se što nisam bila, ali mislim, najveći dio od ovih 30 godina HDZ je na vlasti, spoj između i biznisa i politike i akademije je snažan i zapravo je riskantno ili nezgodno vezati se uz bilo koga drugoga. Mi od početka, recimo kao politička stranka koja smatram da puno ulaže u razvoj politika, dakle programiranje neko, kako bi nešto trebalo izvesti i slično, vrlo teško dobivamo javnu podršku za svoje prijedloge, jer je, pretpostavljam, nije oportuno. Tako da evo, to je moja sad perspektiva. Čini mi se da generalno u akademskom polju bi se oni koji, kažem, iz javnih sredstava su financirani, trebali osjećati više dužnosti oko toga da i javno govore.
1: Gospođo Šimonović, Valter, mi smo u naslov ovog panela stavili posebno solidarnost. Neki su me pitali zašto. Mogli smo staviti ljudska prava kao jedan drugčiji opseg, odnosno skup onih tema koje mislimo obuhvatiti u raspravi o sadašnjosti i budućnosti hrvatskog društva, ali meni se čini da je solidarnost, barem na pojavnoj razini, nešto što najčešće sada možemo doživjeti kao vrijednost koja se urušava.
2: Mislim da se puno vrijednosti urušava, solidarnost da je jedna od njih. Ja solidarnost zapravo kao neko ko primarno iz pravne perspektive dobrom dijelu ovih tema pristupa, kad ju probam za nešto usidriti i onda gledam Ustav, zapravo to vidim u Hrvatskoj kao socijalnoj državi i ostvarivanju socijalne pravde. Znači, gdje tu vidim nedostatak solidarnosti, zapravo već i na razini politika, koje kada se rade, zapravo bi ih trebalo raditi sa ljudsko-pravaškim utemeljenjem, koje u sebi naravno da mora držati i tu dozu solidarnosti, a to je solidarnost koja zapravo znači da nećemo raditi politike koje odgovaraju onome što žele i očekuju i trebaju naši birači, naša biračka baza koja će to podržati ili većina, nego ono što trebaju i oni koji su najranjiviji u društvu, i to je onda i pitanje izdvajanja sredstava i pitanje usmjerenja politike. To je zapravo izrada različitih strateških dokumenata i zakona sa fokusom na ljudska prava, sa onim što mi deklarativno imamo u Hrvatskoj, ali u stvarnosti nemamo, a to je procjena analize učinaka na ljudska prava, gdje se kod donošenja svake odluke zapravo treba zapitati ko će od određene odluke profitirati, ko će ostati zaboravljen, zapostavljen i izgubljen, da li imamo podatke, i tu se opet vraćam i na Institut za društvene istraživanje, na druge institute i na akademsku zajednicu, da li imamo podatke koji omogućavaju donošenje politika koje je utemeljeno na tim podacima. Ako to nemamo, uvijek će neko biti zaboravljen i izgubljen, a ako razumijevamo da je demokracija, i to ja stalno ponavljam, ali nemam dojam da se baš prima, neraskidivo povezana i sa vladavinom prava i sa ljudskim pravima. Ako demokraciju doživljavamo isključivo kao volju većine, onda je uvijek na gubitku manjina i onda zapravo imamo duboko nesolidarno društvo. I to je kad gledamo manjinske skupine. Te manjinske skupine nisu samo identitetske, to je pitanje i socijalnog statusa. Dakle, vidjeli smo i na onom slajdu jako lijepo. Nešto su ideološka pitanja, ali nešto su pitanja koje imaju ekonomsku i socijalnu komponentu. Ona se na različite načine zapravo preklapaju kroz jednu intersekcionalnost koju isto trebamo osvijestiti. I napokon ja vidim, nažalost, a to je nešto o čemu ne pričamo dovoljno, nedovoljno solidarnosti i među onima koji su na različiti način kritični ili sugeriraju promjene na razini lokalnoj ili državnoj i tako dalje, a to znači i da nedostaje solidarnosti među organizacijama civilnog društva koje se, kako da to kažem, bore protiv istog neprijatelja, ali svako vuče na svoju stranu, nekada i jedni protiv drugih. To se odnosi i na sindikalno djelovanje, to se odnosi na različite prosvjede, ako hoćete. Postoji razlog zašto će u Francuskoj stati jedni za druge, za treće u isti prosvjed, pa će taj prosvjed biti velik i masovan, a u Hrvatskoj neće. Evo, tu ću stati.
1: Gospodine Bagiću, manjak solidarnosti kao jedan od zbiljnijih problema društva koje želi jačati i othrvati se raznim opasnostima?
3: Pa ja bih rekao, tu imamo neku vrstu paradoksa, jel? A povezat ću s onim prethodnim. Dakle, mi s jedne strane imamo načelno

0: nekoj makro razini visoku razinu homogenosti, visoku razinu nekog nacionalnog jedinstva, koje nije posve šupljio. Dakle, vi na niz stvari nemate zapravo neke substancijalne razlike političke, svjetonazorske i tako dalje. I to bi ono po teoriji trebalo stvarati okvir, jel, za onda solidarnosti na nižim razinama, ali zapravo se to ne događa. Jel. Imamo zapravo taj proces da se male partikularne razlike naglašavaju i zapravo postaju prepreka za bilo kakvu suradnju, pa onda i za samu solidarnost. Dakle, na neki način imamo, a možda je to povezano i s onim što smo prethodno govorili, dakle, taj nedostatak nekog šireg horizonta općenito, koje nas onda usmjerava na vrlo partikularne, konkretne, kratkoročne ciljeve i akcije i taktike u svačijem djelovanju, izostanak nekih, ajmo reći to, strateškog, nekog dugoročnog, šireg djelovanja, a kao stvari uvijek promatrate iz te neke kratkoročne taktičke perspektive, onda imate razloga za ovakvo pozicioniranje. Ali sad se tu neću izložiti ako ste profesor na fakultetu, jer to će mi ovisiti o ovome. Ako ste udruga civilnog društva, sad tu neću podržati ono jer ću možda izgubiti ovo, jel, i tako dalje. Sindikati međusobno, jel, ja neću sad podržati ovog jer se on bori za nešto. Dakle, taj fokus, ja bih rekao, na to neposredno, kratkoročno, usko, mi se čini nekom dominantnim modusom operanti na svim razinama, jel, od politike, civilnog društva, sindikalne scene, akademske zajednice, koja onda svojom logikom unutrašnjem rezultira sebičnošću, uskošću i izostankom solidarnosti. Bez promjene perspektive, jel, djelovanja općenito i nekog širenja i dizanja na neku apstraktniju razinu, teško ćemo se maknuti iz ove vrste djelovanja.
1: Gospođo Dojnice.
2: Ste primijetili da cijelo vrijeme dok Dragan govori ja kimam, znači iako nismo ranije razgovarali, nadovezuješ se zapravo na ono što sam govorila na početku, zato mi se čini da stvarno trebamo otići danas odavde svjesni toga da, dakle, većina ljudi misli da će sljedeća generacija živjeti lošije nego mi. I to je stvarno jedan zabrinjavajući okvir i on stvara ovakve sve onda po meni konsekvence vezano i uz pitanje solidarnosti. Jednu stvar bi dodala koja mislim da je ipak onda treba ubaciti u miks, gdje onda to više nije šira neka europski kontekst, nego hrvatski, svakako ne nužno specifičan, ali hrvatski, a to je da smo mi i dalje društvo koje ne igra po pravilima i to treba tu ubaciti da bi imali, po meni, jasniju sliku. To s jedne strane znači ono što i znamo, da imamo puno i sistemske korupcije koja se redovito isplahnjuje, da tako kažemo, kroz medije, ali koji primarni efekt ima taj da erodira dalje povjerenje u političara i u demokraciju, znači to je sigurno jedan dio. A onda na neki način, ko neka trula kompenzacija ili protuteža, država zapravo ne inzistira na implementaciji vlastitih zakona, nego se ono žmiri, ne znam, ili se izriču blage kazne, ili se traže ono razlozi da se one ne provode. I sad evo da se prebaci malo na komunalni svijet, jer sam više u tome, u ovoj ulozi u kojoj sam sada, onda znači imate apsurdno niske, recimo, kazne za nepropisno parkiranje, pa se čak ni to onda ne provodi. Znači, živimo u kontekstu u kojem, ako slijediš pravila, ono, ako poštuješ žutu traku, ovi svi šibaju pokraj tebe, da se osjećaš ko budala. I tako svaki dan. I onda zapravo u kumulativu smo društvo gdje se svako snalazi sam za sebe. Navigira mimo pravila, nekad po pravilima kad mora, i to je otrov za solidarnost. Tako da mislim da je to ključno isto razumjeti.
1: Gospodine Vučetiću, je li solidarnost, manjak solidarnosti proizveo ovo što imamo, ili je manjak solidarnosti posljedica nekih drugih procesa?
3: Trebao bih reći da ovo o čemu ste do sad govorili, nažalost, nije solidarnost, nego žal za pravdom. Ovo sve što ste spomenuli, riječ je o tome da nama nedostaje pravda, a solidarnost je ipak jedna druga kategorija koja proizlazi iz moralnog sustava ili iz osjećaja. Ja sam solidaran na ljudskoj razini sa svima onima koje emocionalno puštam u svoj svijet i s njima sam istovremeno solidaran. Kad oni pate, ja s njima patim. Kad im treba pomoći, ja im pomažem i oni pomažu meni. A s drugim ljudima, samo zato što su ljudi, sam solidaran sa sekundom zakašnjenja. A a to znači da najprije aktiviram neki moralni sustav, primjerice Kantov kategorički imperativ, koji mi kaže Marko, dužan si biti solidaran s ovim samo zato što dijeli ljudsku bit. To je solidarnost. I solidarnost može biti duhovna, ona može biti fizička, može biti ekonomska i mnoga druga, dakako, i ona nas očovječuje. Ovo što je zamjenica gradonačelnika rekla, solidarnost nije sjeđenje pravila. To je upravo suprotno. To je suprotstavljanje pravilima da bismo dokazali našu ljudsko. Zato sam rekao, ovo za što se vi zalažete je pravda. Hrvatska nije pravedno društvo i to je ono temeljno što trebamo učiniti. Hoćemo li stvoriti solidarno društvo, ne bih se baš tako kladio, ali možemo
1: pravedno?
3: Pravedno društvo možemo stvoriti, ali prije toga trebamo znati razliku između pravde i solidarnosti. Da bismo stvorili pravedno društvo, vi trebate snažno simbolički djelovati. Primjerice, ako dođe neka opcija koja će u lisicama izbaciti jednog ustavnog suca, jednog državnog glavnog odvjetnika po mogućnosti i koji će izbaciti nekoliko sveučilišnih profesora, liječnika, ja vam garantiram da je to put kojim ćemo na simboličkoj razini doživjeti onu katarzu iz koje ćemo moći u Nietzscheovom smislu iz ruševina sadašnjeg svijeta, koji je svijet hrvatske korupcije, izgraditi svijet hrvatske pravde. Ne možete bez sukoba i ne možete zatvaranjem očiju i pokušajem da slijedite pravila u neuređenom sustavu nešto napraviti. Ne. U neuređenom sustavu trebate baciti bombu, trebate na taj, metaforički da kako, trebate, jel ne znam kakve su vam psihe, da onda u tu ruševinama tog vrijednosnog svijeta izgradimo novi svijet. To se u državi od 3,5 milijuna stanovnika napravi za mjesec dana, ali trebate imati 200 ljudi koji znaju to napraviti i koji su u stanju slijediti ideju. A nakon toga pustimo sa solidarnost.
1: Vratit ću se na ove neke brojke, ali samo, gospodine Miloš, ovo mi je zazvučalo kao odličan naslov, žal za pravdom. Žalimo li mi uopće za pravdom ili smo društvo prije svega u kojem, sad skupljam fragmente izjava, u kojem svi igramo ili smo navikli igrati mimo pravila, pored pravila, društvo u kojem svima odgovara polarizacija, kao što je rekao malo prije gospodin Vučetić.
4: Pa mislim da to nije ili, mislim da su sve mogućnosti moguće u nekoj mjeri paralelno. Ja mislim da žalimo za pravdom, mislim da je ključno pitanje gdje žalimo, kako žalimo i kako je taj žal vidljiv i za što se koristi. Je li to nekakav komemorativni žal i to nema više uskrsnuća i nitko nije Isus pa neće Lazara dizati iz groba, ali je to žal koji može biti produktivan ako ga se pravilno usmjeri. To je po meni problem. I opet progovarajući s obzirom da sam pravnik i da sam ustavni pravnik, Ustav jest jedna struktura koja zapravo negdje može sakriti žal, negdje ga može manifestirati, negdje ga može neutralizirati, negdje ga može pojačati. I meni je zapravo to zanimljivo pitanje. Evo.
1: Kako? Kako zaštititi, kako pojačati? Kako spriječiti, kako obraniti?
4: Ja se slažem da je sukob užasno bitan, apsolutno. I ja mislim da bi, recimo, konkretno u ustavno-pravnoj sferi bilo potrebno više taj sukob aktualizirati i potencirati. Mislim da način na koji se pristupa Ustavnom sudu, recimo Ustavu, nije uvijek adekvatan tome, zato što ta tumačenja kakva god da jesu, budu svakakva, ali znaju biti previše usmjerena na točni ili krivi odgovor. Kad pogledate kako je premijer Plenković progovorio o donedavnom jednom ustavnom sucu, tvrdeći da on svašta nešto tumači, tvrdi suprotno, pa tumači, govorimo sucu Selancu. Recimo, to je primjer toga gdje se očekuje da svi slijedimo istu liniju, da ne postoje alternative i da ne postoji složenost u tom tumačenju i da ne postoji mogućnost da se tumačenje s vremenom i s prilikama mijenja. Recimo, ja mislim da je to golem problem. Opet iz više razloga, s jedne strane zato što to čini pravo arhaičnim i s vremenom sve više udaljenim od stvarnih potreba. I s druge strane, zbog toga što opet potiče sukob koji nije nužno usmjeren na promjenu. Dakle, vi imate ideju ustavne revolucije, ustavne teorije. To je ideja da se revolucija može provesti, da sukob može se provesti civiliziranim putem pravne argumentacije, ne nužno bombama, ali svakako kroz sukobe. I recimo to kod nas ne može zaživjeti zato što smo previše insistirali na tome da je pravo jedna disciplina koja je odvojena od svega, koja sve mora smiriti i poravnati. A nije nužno, nije nužno uvijek tako. To je imalo smisla 90-ima. A pitanje je imali smisla, je li funkcionalno sada?
1: Mislim da me svi polako vodite prema ovom dijelu razgovora gdje bi trebali identificirati one koji mogu napraviti i kako korak naprijed. Ali prije toga, gospođo Šimonović, Walter, vi ste isto tako i u izvještaju ili inače djelovanju upozoravali i na to da osim što su žrtve trenutno ili na meti, oni najranjiviji, na meti su i svi oni koji pokušavaju očuvati ljudska prava.
5: Da, u prvom redu to je taj pojam human rights defendera, branitelja ljudskih prava, koji zapravo uključuje razne dionike. O čem tu zapravo govorimo? Govorimo trenutno u Hrvatskoj o stvarima koje se zbivaju nekima vidljivo, a nekima nedovoljno vidljivo negdje u pozadini. Tiču se s jedne strane medija, medijske scene, gdje, kako da to kažem, gledajući vas također, brojni novinari odlaze sa mjesta gdje su prije radili, organizacije civilnog društva, gdje znam cijeli niz odličnih ljudi koji su donedavno radili u organizacijama civilnog društva, sada tamo više ne rade. Zašto? Između ostaloga zbog sredstava, a to isto nije nešto što je nastalo samo od sebe. I to je pitanje neovisnih institucija. Možemo u to uključiti akademsku zajednicu, koja po mom sudu također nije dovoljno glasna i kritična. Između ostaloga i zbog autocenzure, jer ponekad lakše živite i bolje prolazite ako se ne izlažete. Ja bih sve to zapravo jako volila vratiti nazad i na mlade, koji pritom žive u jednom novom drugačijem svijetu, u kojem živimo mi svi skupa, koji se informiramo na drugačiji način, gdje je ta medijska scena drugačija, sve je to skupa drugačije. Utjecaj interneta i društvenih mreža, umjetne inteligencije u budućnosti još više ne smijemo zanemariti i onda dolazimo do tih mladih. I po meni dolazimo do jako bitne teme, a to je puno je grešaka, uključujući grešaka nečinjenjem napravljen u prošlosti. Jedno je vezano u samu prošlost. Vidjeli smo da je jedno od najviše polarizirajućih tema u Hrvatskoj prošlost, pa i u odnosu na mlade. Brojne teme je trebalo rješavati. Puno ranije nisu riješene. Nisu riješene zato što su politički teške i teško je biti onaj koji će ih rješavati. Ok, nisu riješene, da li to znači da ćemo ih pomesti po tepih i dalje pustiti da stvari bujaju, budu nejasne, imamo pravnu nesigurnost? To je jedan dio. I drugi dio je pitanje toga obrazovnog sustava i što djeca i mladi dobivaju i ne dobivaju u školi. ŠIZ je super, to je jedan dio djece. Šta je sa svom ostalom djecom? Znači, ja već godinama preporučam uvođenje građanskog odgoja, koji put izbjegavam, iskreno ću vam reći, koristiti izraz građanski odgoj, jer je on postao toliko ideološki obojen i kritiziran iz različitih razloga, pa onda govorim o obrazovanju za građanstvo, ljudska prava, ravnopravnost, na koje god hoćete načine, se probam dovinuti tome da ne skrši neko odmah tu ideju na prvo. Formalno Hrvatska to ima. Hrvatska međunarodnim organizacijama se očituje na način da kaže mi imamo građanski odgoj, on je interpoliran u različite predmete, ali to zapravo se u praksi svodi na to da ga nemaju djeca. Istovremeno su imali reformu strukovnog obrazovanja kroz modularnu nastavu, to je 70% srednjoškolaca, gdje se smanjila satnica ovih opće obrazovnih predmeta. Naravno da moraju biti usmjereni na svoju struku i tako dalje. Ali ako vidjeli smo, meni su zastrašujući ovi plakati koje smo vidjeli gdje ti mladi ljudi misle da nešto misle pogrešno vjerujući kome će atribuirati koju karakteristiku, to je plodno tlo za manipulaciju samo tako. Kome to odgovara, a ne znam, možemo se i o tome razgovarati. Što ćemo u budućnosti imati? Imat ćemo mlade koji ne znaju da postoji Ustav, kako, a onda uopće partikularna pitanja o pojedinom članku Ustava, prvo oni to neće čitati jer neće pratiti, već sad ne prate mainstream medije. Broj dva, šta je Ustav, to sve nas treba ozbiljno brinuti. Ja mislim da je dio odgovora sigurno u obrazovnom sustavu, a dio je u tim kritičnim glasovima. Nisam dovoljno rekla o kritičnim glasovima u neovisnim institucijama. Spomenuli smo Ustavni sud. Postoji još koja neovisna institucija u Hrvatskoj ili koja bi trebala biti neovisna?
1: Dobro, ali ja sad moram reći kako završavaju institucije koje su kritične. Možete nam podijeliti s nama i ovdje situaciju s vašim izvješćima? Saboru?
5: Trenutno čekaju 3 godišnja i 2 posebna.
1: Zadnje koje ste raspravili ove godine je zapravo izvješće za...
5: Zadnje je bilo za 2022. koje sam predstavljala Saboru prošle godine pred ljeto. A situacija se ponešto promijeni od 22. do 25. i tako dalje.
3: Ja bih htio reagirati samo na ovo. Ne da mladi neće znati čemu služi Ustav, ne, mi već sad imamo ustavne suce koji ne znaju čemu služi Ustav. I to je veći problem. Jer kad u Ustavnom sudu sjede ustavni suci koji su nastali metodom diobe plijena i poslije je jedan dio plijena prešao na stranu one većine, i kad donose odluku tako da vode računa da se premijer ili netko već psihički dobro osjeća, to nije ustavni sud, nego to je jedna alternativna psihoterapija. Njih treba raspustiti zato što se bave neregistriranom djelatnošću. I to nam je, veći nam je uistinu problem od toga što mladi, i ja se nadam da uistinu neće znati što je Ustav. Jer ako je Ustav ono što je sad u Ustavnom sudu, i ako su nam ustavni suci branitelji Ustava sadašnjeg, ja pozivam mlade, ako treba, nek odu i kod tih ustavnih sudaca na psihoseansu, da programirano zaborave Ustav. Ne treba im ovako.
1: Gospodine Miloš, vi ste bili kritični prema ustavnim stručnjacima nekima. Jeste li, dijelite li ovu kritičnost prema ustavnim sucima?
4: Prema nekim, ovako, ja ne kritiziram ustavne suce, kritiziram način na koji promišljaju i način na koji rade svoj posao, dio njih. Sa dijelom njih se slažem, u glavnini, a kada se ne slažem s tim dijelom s kojim se inače slažem. Ja puno puta, pogotovo u zadnjih 10 godina, ustavni sud je usvojio strahovito puno loših odluka, odluka koje nisu dobro argumentirane, odluke koje nisu dobro izložene, i složit ću se, odluka kojima je pokazao da ne zna što je Ustav i da ne razumije što je Ustav. Ono što ja nastojim raditi, što više nas nastoji raditi u akademskoj zajednici, pa i oni na Ustavnom sudu koji se trude na svoj način tome doprinijeti, je da inzistiramo na alternativama i da razmišljamo o tome što je Ustav i čemu Ustav služi. Jer realno, ponavljam, mi smo prema tome imali previše uski, previše tehnički pristup. I to je ono što pogoduje ono o čemu je govorio profesor Lučeti, što je ono što pogoduje tumačenjima koje se mogu prilagoditi nečijoj psihoterapiji. Znate, jer onda možete biti nedosljedni. Ako je Ustav isto što i kućni red stambene zgrade, onda ga možete jako lako savijati. Jer nemate...
1: Ovo je na kakvom je kartonu.
4: Da, tako je.
1: Gospodine Bagiću, koliko nam dodatni endemski problem stvara ovo guranje pod tepih problema koji se onda tamo gomilaju. Ne znam jeste li primijetili, Andrej Plenković voli reći zašto baš moja vlada bi morala to riješiti.
0: Pa zapravo guranje supstancijalnih pitanja pod tepih je možda najbolji opis zapravo cijele geneze ovih 35 godina Hrvatske države. Jel? Dakle, nijedno supstancijalno pitanje koje bi jedna politička zajednica trebala riješiti nije riješeno kroz neku vrstu sukoba koji onda rezultira nekom vrstom dogovora ili čega god, nego su zapravo više manje sva takva pitanja podmetena pod tepih. Dakle, cijela ova rasprava o Ustavu, Ustavnom sudu i tako dalje je najbolji indikator toga. Dakle, šta je država u ustavnom smislu, koja je njen ustavni identitet, što bi trebao, to uopće nikad nije bila zapravo predmet ozbiljne društvene i političke rasprave, pa i sukobljavanja. To je neko nekad napisao, ne znam, Šeks ili ko, Sokol, i to je tako, to smo pomeli pod tepih. Ja vas uvjeravam da moj dojam da više od polovice političkih aktera zapravo ne vjeruje i ne slijedi neka temeljna ustavna načela. Iz toga sve proizilazi. Mi zapravo nikad nismo postavili nikakav konsenzus oko temeljnih pitanja političke zajednice. Jel, što je osnova nacije? Što je hrvatska nacija? Na čemu se ona temelji? Implicitno jesmo, jel? Ali to je isto implicitno ispod tepiha. Što je uopće funkcija države kao spleta institucija? Koji su njeni dosezi, uloga, osim da čuva granice, jel? Dakle, čitav niz po meni temeljnih pitanja ove ekonomske strukture, socijalnih odnosa i tako dalje. Dakle, to je sve na neki način nakalamljeno u taj sustav, od nekud je palo, od nekud je došlo, ali nije rezultat autohtonog, endogenog nekog unutrašnjeg političkog procesa i sukobljavanja, pa smo kroz taj proces izrodili neki dizajn države, pa onda je to nešto za što se neko doista bori i što mu je stalo. Ja ne vidim da ikom išta tu do ičeg stalo, jel ništa nije rezultat nekog takvog procesa u kojem se, sad da upotrebim ovaj metaforički, za koje se ginulo. Jel? Osim granica. Jel? Granice su jedino za što smo ginuli i oko toga imamo konsenzus. Ako se maknemo od granica, za druge stvari nismo ginuli u tom smislu, da bi onda iko doista srcem, identitetom duboko stajao za bilo koju vrijednost, koju gdje god, u ustavu, formalno, neformalno itd.
1: Tražim sada komentare upravo na ovo. Za početak, gospođo Dolenec, što je to ta država, kaže gospodin Bagić. Meni se čini da, barem u javnom prostoru, se država vrlo često ovako na dnevnoj razini svodi na ja dao, on dao, nije on dao, ja dao.
2: Da, nama je to jako aktualno. Mogla bi o tome puno. Ali vi ste zapravo ovu zadnju rundu otvorili sa što bi trebalo i znamo li mi što bi trebalo. Ja bih tako voljela odgovoriti na to pitanje i Dragan je sad rekao da se stvari... Ja bih ovako to rekla. Zapravo dugo već znamo što bi trebalo, samo se to ne poduzima. Znači, recimo, evo sad da budemo relativno aktualni, ušlo je u Hrvatsku proteklom financijskom razdoblju Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti što 15 milijardi eura ili više i izašli smo iz njega sa istom strukturom ekonomije s kakvom smo i ušli. Znači kako smo to uspjeli? A znamo da to je kao, mislim, oporavak i otpornost. Znači trebali smo biti sad otporniji, nimalo otporniji, a znamo što bi trebalo, jel? Ali mi još uvijek se pouzdamo na sunce i more koje nemilice iskorištavamo u turizam umjesto da ga preokrenemo kao resurs u energetsku samodostatnost, proizvodnju hrane. Sve to znamo i sve to ponavljamo. Ja ne znam, ja već 20 godina sigurno negdje ovdje u dvorani ljudi 30 ili više godina. Znamo da premalo ulažemo u obrazovanje, znamo da premalo ulažemo u zdravstvo, posebno u prevenciju, znamo da nam stanovništvo istovremeno i stari i smanjuje se. Znači, kako bih rekla, stvari su poznate, samo što se ne provode reforme koje bi se trebale provesti. Sad ću samo iznijeti tezu s kojom onda drugi mogu polemizirati. Ono što me smeta je kad se kaže da ljudi imaju vlast u kakvu zaslužuju. Znaš, u smislu, to je ono ciničan stav da su si birači tako izabrali. To je jedna demagogija koja implicira tu idealnu demokraciju gdje ste vi imali sve opcije i vi ste si sad kao krivo izabrali, potpuno zanemarujući, da tako kažem, političku ekonomiju demokracije koje smo jako svjesni. Dakle, splet politike i biznisa i toga da zapravo prave reforme priječe oni kojima je u interesu status quo, a ne neki birač koji je bolje ili manje informiran.
1: Marko, imamo li vlast kakvu zaslužujemo?
3: Ja mislim da vlast ima narod kakav zaslužuje. Ja? Jer da nema, onda bi razvili tu građansku svijest, a građanska svijest pretpostavlja nekoliko razina. A prva je ako nemate nikoga za koga ćete glasati, da se onda vi kandidirate. To znači birati i biti biran. Nama se neprestano ovi nude. Ja bih na sljedeći put ću glasati, ako uopće izađem na izbore, samo za one koji mi kažu za koga će oni glasati, a da to nisu oni sami. Jer postoji li da kad su ulozi birača bili glasali sami za sebe? I da napravimo jednu takvu misalnu igru, naša demokracija, ona ne može biti drugačija nego što je. To je demokracija koja je nastala na samouvjeravanju. Mi smo se najprije išli samouvjeravati nakon 90. godina da je Tuđman hrvatski nacionalist. On je sve samo ne to. Išli smo se uvjeravati u to da smo prezirali Jugoslaviju. Jugoslaviju su Hrvati obožavali. Neprestano se uvjeravamo u nešto, imam osjećaj kao kad sam se nalazio u klubu Mosta. Oni nešto naprave i onda se sljedeći dan uvjeravaju da to nisu napravili. Ja? Uvijek je riječ o tome da su svježi u sljedećem danu, a svježi su tako da se sukobljavaju s onim prethodnim danom. Mi nemamo viziju što ćemo. Zato budućnosti ne možemo napraviti projekciju i zato ovo što ste vi rekli je, nama je temeljni problem taj nerazjašnjenog odnosa s prošlošću koju nismo sudjelovali. To treba naglasiti. Kad ih pitate, ovi koji raspravljaju o tim procesima, jesu li oni sudjelovali u tom procesu ili ih razumiju? Daću opet jedan primjer. Ja se nalazim u trgovini, kupujem salamu i sir i dolazim jedan i pita me zašto ja ne volim Hrvatsku državu. Ja mu odgovaram da država nije nešto prema čemu ja gajem simpatije, da država treba voljeti mene. I sad on je pristao na razgovor i kaže mi da je Domovinski rat, da je on meni dao slobodu. Ja mu kažem, čovječe, ti ne možeš poznati koncept moje slobode, kamo li da mi je daš. Ali okej. Okay. Da je on sudjelovao u ratu. Ja mu postavim sljedeće pitanje. Reci mi, bi li Hrvatska pobijedila u ratu bez tebe? On kaže da bi. Ja kažem, dakle, tvoja uloga je nebitna. Mi bi u ratu pobijedili bez tebe. Ti budi sretan kad ja govorim da su branitelji zaslužni za slobodu, što ti dajem nešto što ti objektivno nemaš, snagu. I dokle čovjek je kapitulirao, gleda kako će pobjeći, ali je riječ u tome da je on sudjelovao, to što je netko sudjelovao u nekom procesu, ne znači da je razumio proces. Ja vam garantiram da 90% branitelja ne razumiju proces braniteljskog i obrambenog rata i da ne znaju u čemu su sudjelovali. Jer da znaju, ne bi sad bili kmetovi vladajuće stranke. Ne bi dopustili da oni, ako imaju to iskustvo slobode, izlaska na granice u ostalom, ne bi dopustili da se unutar granica manipulira s onim njihovim statusom. I mislim da je naš onaj, taj temeljni problem je da otvorimo ove rasprave koje će biti ljudsko-pravaške, filozofske, sociološke, psihološke, da čovjeka osnažimo, da mu otvorimo neke perspektive i da čovjek uvijek shvati da je prolazno biće i da je vrlo bitno kako će se u toj svojoj prolaznoj dionici odnositi prema prošlosti i prema budućnosti. A mi nemamo, u prošlosti nas se uvjerava da prošlost nije ono što je bilo. Čak nam i ovi koji brane Hrvatsku negiraju Ustavni sud, Ustav Republike Hrvatske. Ustav je legitimacijski dokument Hrvatske. Što Hrvatska jest, to stoji u Ustavu. I u Ustavu se spominje nekakav antifašizam, spominje se neke vrijednosti. Koliko znam, Domovinski rat se ne spominje kao vrijednost, jel tako? Jer rat ne može biti vrijednost. Postoje vrijednosti. Ali sve nam to stoji, a mi i dalje se prema tome odnosimo kao penava prema knjizi kad je bacio od pod, jel? Kad je dobio onaj statut grada na ćirilici pa je bacio od pod, ja sam ga obranio, rekao da mi je to reakcija na knjigu, jel? Na takav način se, na nepismeni način se odnosimo prema dokumentu.
1: Ja vam moram reći samo da vi morate zapisati ove svoje susrete. Morate zapisati ove svoje susrete na trgovima i u mesnicama i tako dalje i reakcije zapravo koje izazivate kod građana. Gospođo Šimonović, je li licemjerno kad se onda vlast poziva na narod tražeći neupitni legitimitet, a ignorirajući ovo što je gospođa Dolenec nazvala rezultatima političke ekonomije ili ekonomije kao takve?
5: Građani glasaju, ja uopće ne mislim sada ulaziti u pitanja postizbornih koalicija, vidjeli smo neke plakate, ostavljam da se ljudi razmisle sami o tome, da u svemu postoji sigurno osim politike koja prečesto je kratkoročna, ne dugoročna, to mislim da je jako bitna poanta, i doza ekonomije i doza onoga što mi kao građani ne znamo, što se zbiva negdje iza pozadine, sigurno da da. Sigurno da da. Ali mislim da je recimo ova teza dugoročnosti promišljanja nešto što kronično nedostaje. A to između ostaloga nedostaje zbog političkih interesa pa i ekonomskih interesa. Ja nisam nikad bila, nisam članica stranke po zakonu, ne mogu biti ni jedne. Razumijem, ja mislim bolje jer sam bliže tome, pa makar na tim saborskim odborima, ako već na plenarnim sjednicama, bliže toj politici nego prosječni građani, ali opet nisam unutra. Ne znam kako se zbilja donose određene odluke i dogovaraju određene stvari. Ali ono što vam mogu reći iz perspektive nekoga ko u krajnjoj liniji u toj instituciji koja prati cijeli niz raznih područja radi 18 godina na različitim stupnjevima. Ono, polako sam napredovala, iako mnogi misle da je bilo drugačije. Neke stvari se namjerno ne gledaju dugoročno. Dugoročno promišljanje koje bi bilo u interesu, pa ako hoćete države, ali ja mislim zapravo građana, interesu ljudi o kojima je riječ, postoje pitanja kod kojih je sasvim sigurno moguće imati konsenzus, ako ne konsenzus svih, a onda slaganje. Recimo, govorili smo malo barem o pravima starijih. Tu postoje vrlo jasne stvari koje treba raditi i kad govorimo recimo o socijalnoj skrbi i kad govorimo o pravima starih, pa ja mislim i o zdravstvu, da li postoje interesi, da. Ali postoje teme koje su manje polarizirajuće nego neke druge. Evo ja recimo volim uzeti zdravstvo kao primjer zašto. Zato što svi mi ćemo kad tad biti bolesni, svi mi ćemo kad tad ići doktoru, svi mi, iako nismo iste ekonomske moći, neki će biti više usmjereni na privatnike, neki si to neće moći priuštiti, smo u kontaktu sa tim sustavom. Da li postoji jedna manja skupina koja će jako braniti sve što postoji? Da, to su oni koji upravljaju u Ministarstvu zdravstva, oni koji imaju trenutno određene ekonomske interese, ali čak i dio ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu će reći da stvari duboko ne štimaju. A to će reći i građani, to će reći i pacijenti. To je prostor zapravo za građenje zajedništva. Isto tako i kad govorimo o pravima starijih. Ili je neko u ovom trenutku neko ko pripada toj skupini, ili se nadamo da ćemo biti stari, ili imamo nekog kog volimo koji je bio starija osoba ili smo izgubili nekog, znamo s kojim su problemima suočeni, tu bi morali svi moći sjesti skupa, preći svoje političke razlike i reći ajmo više rješavati probleme. E sad to se ne radi, ali mislim ima i puno drugih pitanja. Evo, ne želim sad duboko ulaziti u tu temu, ali ne mogu se oteti dojmu. Prije dva dana sam bila u Međimurju, u dvije škole koje su segregirane škole gdje se mahom nalaze romski učenici. Hrvatska ima to kao problem na području ljudskih prava već jako dugo godina. Imali smo presudu protiv Hrvatske Europskog suda za ljudska prava. Ta presuda je izvršena, to je zatvoreno. Statistički problem sada gori nego tada. 18 godina odlazim u romske naselja, stvari se ne mijenjaju nego pogoršavaju. Zašto je to tako? Zašto se ne mijenjaju stvari? Mislim, ja ću vam reći zašto je to tako. Zato što to rješavanje nije interes onih koji će na izborima birati bilo na lokalnoj, bilo na županijskoj, bilo na državnoj razini i kratkoročno se nalaze rješenja koja će biti svima dobra, ali dugoročno nisu dobra. I dugoročno
1: svima,
5: se ništa
1: svima
5: ne
1: koji
5: mijenja.
1: Glasaju, svima koji sudjeluju aktivno u političkom životu će biti dobra, ne nužno svima.
5: Da.
2: Mislim da ste se zapravo sjajno nadovezali, upravo je zdravstvo odličan primjer područja gdje je to pacijentima, svima nama građanima, stanovnicima države jasno u kom smjeru reforme trebaju ići, a koga zaustavlja. Dakle, zaustavljaju ga oni kojima odgovara status quo. To je upravo ono što sam bih htjela ilustrirati ovim što sam govorila. Mislim da postoji jedna opasnost ovdje u dijelu našeg razgovora koji o demokraciji, o našoj sudbini itd. stavlja velik naglasak na ideje. A mi zapravo trebamo, ja uvijek mislim da, ja sam u tom smislu uvijek kažem modernista, ne postmodernist. Moj posao su materijalni uvjeti života ljudi. Znači, moja glavna motivacija i ono što je, evo iskreno ću reći, što je najviše smisleno u poslu koju radim je da svojim djelovanjem, usmjeravanjem javnih sredstava sam sigurna da unapređujem materijalne živote ljudi. Bilo to, dakle, starije osobe, bilo to djeca s teškoćama, bilo to, ne znam, vrtići tamo gdje ih nije bilo i tako dalje. I u tom smislu, iako svi se slažemo, nedostaje vizije, dakle, i nedostaje ozbiljnog političkog razgovora koji će preskočiti jedan ciklus. Ali to je točno svuda. Ajmo tu isto biti svjesni da je to opet cijelo područje zapadne civilizacije u istom sosu. Dakle, to nije specifično sad nekakav hrvatski sindrom da se mi ne znamo sjesti, mi ne znamo preskočiti jedan izborni ciklus. Svi imaju taj problem. Ok, ali bez obzira na to, znamo, apsolutno znamo kako unaprijediti živote ljudi, materijalne uvjete života u Hrvatskoj i to moramo raditi. A to su sva ova područja koja su rečena. Uzmimo u obzir da ako ne uspijemo vratiti povjerenje ljudi u to da je sutra bolje nego danas, da onda nema, dakle, nema osnovnih mehanizma da bi funkcionirala demokracija.
1: Gospodine Miloš, situacija u kojoj zapravo istiskujemo iz procesa odlučivanja one najranjivije, pa se onda ne bavimo njihovim problemima jer nam nisu bitni. Jesmo li mi već jednim korakom ušli u iliberalnu demokraciju?
4: Ovako ću vam reći. Ja prije svega želim početi od toga, od ideje da je Ustav legitimacijski akt države. Mislim da je to pogrešno. I to je pogrešno shvaćanje Ustava od kojeg polazi Ustavni sud, takav kakav je, to je pogrešno shvaćanje Ustava koje koji je mnogih naših problema. Ustav, ako se polazi od toga da je legitimacijski akt države, on je gotovi proizvod. O njemu smo raspravljali, nismo raspravljali, prenesen, ne prenesen, on je tu, to je to. I onda nemamo više mi o čemu to razgovarati, on se jednostavno kreće po svojoj inerciji kao sat, kad ga stavite.
1: A to ne bi
4: smio. Koji korpus sat u Cambridgeu, kad ga stavili su ga, on kreće jesti vrijeme. Ustav je nije samo akt koji je donesen u određenom vremenu u povijesti. On je poziv na kontinuirano rekonstituiranje političke zajednice i naš Ustav se u tom smislu sastoji od tri dijela. Prvi je preambula, simbolički dio, koji uglavnom nema pravni značaj, u kojem se Domovinski rat spominje ne kao vrijednost, kao jedan događaj koji je bitno oblikovao hrvatsku državnost. Drugi dio su najviše vrednote ustavnog poretka, koje su u jednom članku sadržane, sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo itd. I treći dio su operativne ustavne odredbe, dakle sva ta pravila kojima se pravnici uglavnom bave i Ustavni sud kao takav. Problem je što se s jedne strane pravnici drže od tog operativnog dijela, s druge strane oni koji ne poštuju Ustav zamišljaju drukčiji Ustav držeći se simboličkog dijela, a najviše vrednote malo se jedni, malo se drugi hvataju prigodničarski. I onda je rezultat toga činjenica da smo zaboravili da je trećina Ustava se sastoji od ljudskih prava, a da ta ljudska prava jesu namijenjena, ovo što ste vi istaknuli, najranjivijima, ne na način da budu pravila koja kad se povrijede moramo sankcionirati kršenje, nego osnova za politički i pravni jezik kojim oni mogu artikulirati svoje povrede prema državi i prema javnosti uopće. I to je problem. I što se tiče ove etikete i liberalna demokracija, ja općenito zaziremo tih etiketa ne zato što ja mislim da mi nismo u liberalnoj demokraciji, u elektoralnoj autokraciji, kako god, nego zato što ne vidim koji je smisao toga što smo se tako etiketirali praktično. Mi smo ustavnom pravu razvili čitav niz tih kategorija i nakon toga se pitate, dobro, što sad s tim ne znamo, mi pokazat će vrijeme. A čitav niz teoretičara, pogotovo u Poljskoj i Mađarskoj, cijelu karijeru izgradio na tome kako će nazvat Mađarsku ili Poljsku kad je došao Orban i kad je došao PiS. I nakon toga nemate ništa od toga. A naš osnovni problem je što, kažem, ljudska prava, ponavljam, shvaćamo kao i previše tehnička pitanja. Ja se slažem s pučkom pravobraniteljicom, ulaže užasan napor da se to shvaćanje promijeni. I to bitno je da se na tome radi.
1: Za sam kraj, samo još dva kratka pitanja za moju dvojicu panelista na suprotnoj strani. Najprije, gospodine Vučetić, rekli ste 200 ljudi može, da nas neko ne bi izrezao iz konteksta, reći ću prodrmat Hrvatsku. Ima li tih 200 ljudi u Hrvatskoj?
6: Ima i to, nisu one Tuđmanove 200 obitelji, njih isključujemo, zato sam to i spomenuo kao antipod jer se lako prima. Na ono njihovo, ja bih se samo kratko u jednoj minuti zamolio bih da razvijemo jednu pedagogiju. Ovo, sad ste rekli, Ustav nije legitimacijski akt, nego je legitimacijsko-pedagoški, ok, ali već kad je riječ o pedagogiji, hajmo upotrebljavati prave pojmove za stvarnost koja je ispred nas. I mislim da je to prvi korak ozdravljenja. Ako imate majku koja vas želi poslati u vojsku, je li ona majka ili je dispečer vaše smrti? Netko ko bi mene htio, da je mene moja majka rodila kao vojnika, ja je majkom nikad u životu ne bi nazvao. Ona je plaćeni ubojica. Ili mene uči da to postanem, da imam tu vještinu koju ona ima. Hajmo stvar, ovaj tko vodi računa samo o materijalnim uvjetima, riječ je o političkoj kalkulaciji. Ne da mi se biti nježan. Riječ je o političkoj kalkulaciji na komunalnoj razini. Hajmo stvarnost uistinu nazvati s onim pojmovima koji već postoje da bismo tu stvarnost mogli spoznati i da bismo je mogli mijenjati. Tek tada ćemo onda moći i pronaći tih 200 ljudi, mislim da ih ovdje ima barem 15 koji su u stanju i to spoznati i djelovati i mijenjati sebe i razumijevati druge i shvaćati kontekst i praviti projekciju budućnosti.
1: Ima li 200, gospođo Dolenec, ljudi? Moram i vas pitati. Jer ste, i gospodin Vučetić, ja, vi ste pokušali ili ih tražite?
2: Ja mislim da ih ima, odnosno onom trenutku kad više to neću vjerovati, onda se neću baviti politikom. Ja se bavim politikom zato da bi unaprijedila materijalne živote ljudi, sad mogu dovršiti tu rečenicu, jer po svemu što znamo, ja jako volim citirati jedan Brehtov citat koji, da ga parafraziram, znači prvo moramo jesti, a onda moralizirati. Dakle, ljudi koji nemaju osnovne materijalne uvjete, nemaju ovaj luksus da, kako bi rekla, ono, definiraju pojmove, bave se s time je li neko nešto dobro rekao ili nije. Tako da, da, mislim da uz nešto mudrosti, nešto okolnosti imamo i za to šanse da se okupi 200 ljudi i napravi promjene u ovom društvu.
1: Rečenica, ali rečenica.
3: Završna rečenica, a to je da bez vrijednosti ne možete promijeniti niti materijalne uvjete života, jer zbog toga što je poremećena vrijednost pravde u Hrvatskoj, naš proračun financira i korupciju, financira i disfunkcionalnu državu i sve ono što proizvodi materijalnu nejednakost.
1: Dragane, me za kraj jedno pitanje imam još za vas. Ponovo bih htio da ponovite nešto što ste već jednom pričali. A to je ovo pitanje, čini mi se, oko toga se svi za stolom slažemo, potrebe za raspravom, konfrontiranjem mišljenja, testiranjem, a bez klizanja u sukob s jedne strane i bez inzistiranja na tome da svi mislimo isto. Je li moguće?
0: Pa ja mislim da je osvjedočeno.
1: Želi li to građani Hrvatske?
0: To je osvjedočeno moguće. Ne, građani su tu, ne bi to tako širio. Jel? Dakle, to je rasprava za ipak nešto relativno uži krug. Ono što bi ovdje htio naglasiti je da mi sad živimo u vremenu u kojima se sukobi društveni svjesno proizvode. Ali ne zato da bi se problemi riješili, da bi se došlo do konsenzusa, nego upravo suprotno. Jel? Da ne bi bilo mogućnosti za bilo kakvu suvislu diskusiju i bilo kakvo rješavanje bilo kojeg problema. Tako da samo mislim da je važno da kad govorimo o toj nekoj vrsti konstruktivnog, deliberativnog sukoba koji treba rezultirati nečim pozitivnim, da to ne smijemo zamijeniti nečim što se aktualno događa, a to je svjesno strateško proizvođenje sukoba, upravo suprotno da ne bi došlo do bilo kakvog rješavanja problema i stvaranja konstruktivnog. I mi trenutno imamo taj, i to po meni čini taj tu kvaku 22 u kojoj sad živimo, da imamo sve više sukoba, ali sukoba koji su destruktivni, koji, a i takvim se namjerno svjesno proizvode. I u takvom kontekstu je jako teško proizvesti kontekst i uvjete za konstruktivan sukob koji može riješiti, dovesti do nekog, da se neke stvari izvade iz tepiha, ispod tepiha i raščiste. Jel? I za mene je trenutno to zapravo ključni problem. Kako razlučiti proizvođače sukoba koji iz toga žele kratkoročno ili dugoročno profitirati na štetu demokracije od sukoba koji trebaju voditi nečem konstruktivnom, i čini mi se da je to neki trenutno najveći izazov za demokraciju. Demokracije nema bez sukoba, ali ovaj sukob koji se predstavlja kao demokracija je zapravo nešto što vodi potpuno suprotne ishode, zapravo je trojanski konj autoritarnosti.
1: Neka ovo bude zadnja misao, puno vam hvala, molim vas još jednom pozdravite naše paneliste.
7: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Thank you.

0: That was called Space Oddity.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: thanks very much. That's all for us. Once I see you again.
1: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojica poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Can we get busy?
3: Can we busy?
2: Can we do this?
3: Like Brutus.
2: Take all this echo.
3: Gone.
2: Give me some static.
3: You get it.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

ljudci i plavi neon sjaj. To nije ljubav, to nije mržnja, osjećam samo prazninu. Stotinu usta ispijat to čaša, usta žele da se

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

reste, on s'en fout. Words out.

Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.